Domen Marincic spelade cembalo och ledde Radovlicia-festivalens barockorkester samt solister, bland annat Nicolina Rkaz, som sjöng Agnes roll i Bernardo Pasquinis oratorium Sankta Agnes Pasquini. Han levde på 1600- och 1700-talet. Och Agnes, hon blev helgonförklarad för att hon som 13-årig tackade nej till ett frieri eftersom hon redan hade Jesus som sin trolovade. Och för det så miste hon livet.

Claire Ranci spelade 3 klaversonater av Domenico Scarlatti, vars pappa Alessandro var vän med Bernardo Pasquini som komponerat Sankt Agnes. Och Pasquini, han var också en skicklig cembalist, så de här två herrarna, Bernardo och Alessandro, brukade träffas och prata cembalo-teknik.

Ännu en sonat av Domenico Scarlatti, nu arrangerad för gitarrkvartett av Timothy Kane, som är medlem i Guitar Trek som spelade. Och nästa tonsättare, Girolamo Frescobaldi, han var också cembalo-virtuos.

Roland Wilson ledde Musica Fiata ifrån Köln i Canzon Seconda. Du är Cantia, du är Bassi av Girolamo Frescobaldi, som alltså var underbarn på cembalo och reste runt och visades upp i olika italienska städer. Nästa timme börjar med musik av Béla Bartók.

1943 låg tonsättaren Béla Bartók på sjukhus när dirigenten Sergej Koussevitsky kom på besök och berättade att han hade beställt ett stort orkesterverk av Bartók. Och det blev denna konsert för orkester som Schweiz nationella ungdomsorkester spelade här under ledning av Kai Baumann.

Jan van Elsacker och Claire Chevalier framförde Robert Schumanns Liederkreis med texter av Heinrich Heine. Den här sångcykeln komponerades strax efter att Robert Schumann hade gift sig med Clara Wieck, men den är faktiskt tillägnad sångerskan och kompositören Pauline Viardot Garcia.

Elisabeth Wallfish och Linda Kent framför L'amour, kärlek av Nicolas Mateys. Och det leder direkt över till nästa stycke där en ung jungfru sitter i paradiset och klagar för hon längtar så efter sin älskade.

Roger Cole och Linda Lee Thomas spelade förspelet till La Damoiselle Élue, den utvalda jungfrun av Claude Debussy, som byggde på en text av Dante Gabriel Rossetti. Och den här jungfruns drömpojke, han låg på jorden och kände hennes närvaro

En lite krassare syn på kärleken möter man ju i historien om Don Juan. Mirko Krajci, en slovakisk tonsättare, hade skrivit en ballett över detta ämne och vi hörde fyra danser ur den framförda av Slovakiska radions symfoniorkester under ledning av tonsättaren själv.

Juho Pojonen spelade Wolfgang Amadeus Mozarts Fantasia för piano i C-moll, kyrkjell 475. Nästa tonsättare var under sin livstid säkert minst lika populär som Mozart, och han skrev också massor av operor. Men idag är han nästan bortglömd.

1700-tals tonsättaren Johann Adolf Hasse. Han kom från en organistsläkt som var inte så konstigt att han skrev en och annan orgelkonsert. Den gick i D-dur och det var Wolfgang Brunner och Salzburger Hofmusik som spelade. Annars tillbringade Hasse långa tider i Neapel där han gjorde succé med sina operor.

Två ensembler, Dialogos och Sequentia, ledda av två dirigenter, Katarina Livjanik och Benjamin Bagby, framförde Laudate Dominum, hylla Gud alla folk, här i sättning av en anonym tonsättare.

Dreaming av Amy Beach i original för piano är arrangerat för cello och piano av en okänd person. Sterling Elliott och Richard Utterly spelade. Det här är ett stycke ur en samling av fyra. De andra heter Hösten, Spöken och Eldsflugor.

0: Jan Andrea Noseda ledde BBC Philharmonic i ouvertyren till Alexander Borodins Först Igor. Och det var det sista inslaget i Nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig, men fortsätt att lyssna på P2. Det blir nyheter och sen mer härlig musik.
1: God morgon från Ekot. Enligt opinionsläget just nu så är moderatledaren Ulf Kristersson inte en realistisk statsministerkandidat för Centerpartiet. Det här säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots lördagsintervju.
2: Det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha två statsministerkandidater.
3: Det gäller detta? Alltså, nu ja, men det gäller, det gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
2: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, är det ju, så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Och vi vill ju ha en ny regering.
4: Sedan hon blev Centerpartiets partiledare i november så har Elisabeth Thand Ringqvist upprepat att Centerpartiet har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, och att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. En högerregering med Centerpartiet men utan Sverigedemokraterna skulle enligt dagens opinionsläge samla runt 30% av rösterna.
2: Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat.
3: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
2: Det gör det ju.
3: I valet.
2: Det gör det.
1: Hela intervjun finns i SR Play och sänds i P1 12:55, reporter Maja Lagerkrans. USAs försvarsminister Pete Hegseth varnade i natt svensk tid Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet

0: kom i ett tal på den stora försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena.
1: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
2: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
1: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing position.
2: Vi insisterar på att Kina respekterar USA:s starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Daniel Alling, Singapore.
0: En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Hon anmäldes försvunnen vid 7:30 igår kväll och hittades ungefär en halvtimme senare. Flickan fördes då till sjukhus, men hennes liv gick alltså inte att rädda. Så vädret, idag väntas molnen dominera, men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Det är ett underbart litet musikstycke det här. En kurdisk melodi fångad med hjälp av pianots toner. Musiken kommer från det märkliga samarbetet mellan den store mystiken Georgi Ivanovich Gurdjieff och rysk-ukrainske pianisten och tonsättaren Thomas de Hartmann. Gurdjieff hade under 1920-talet slagit sig ned utanför Paris där han grundat sitt institut för människans harmoniska utveckling. Och mytbildningen kring denne andlige vägledare med rötterna både i Armenien och Grekland är många. Så här efterhand vet man nog inte riktigt vad som är sant. Men det sägs att Gurdjieff i sin ungdom hade begett sig österut. Han var en andlig sökare på jakt efter den urgamla visheten. Den där hemlighetsfulla läran som ofta är esoterikernas heliga graal. Långt bortom bergen färdades han till bortglömda dalar och skogar. Och kanske fann han något. Hemliga tempel där den gamla visheten hade bevarats från världens förfall. Ett förlorat ord som nu återfördes till väst. Det vi vet är i alla fall att Gurdjieff under 1920-talet inledde ett musikaliskt samarbete med den mycket begåvade musikern Thomas de Hartmann. Tillsammans satt de vid pianot. Den helt oskolade Gurdjieff gnolade och visslade på melodier som han lärt sig under sina resor österut. Och Thomas de Hartmann nedtecknade. Resultatet blev häpnadsväckande. Det var en skatt. Det var grönt guld och brinnande magnesium. Och på något sätt hade Gurdjieff rätt. Även om historien är svår att verifiera. Det här var den förlorade pusselbiten, den förlorade känslan, en timme mellan ljus och skymning som den moderna världen glömt bort. Det var herdarnas sång vid lägerelden uppe i de otillgängliga bergstrakterna. Det var vårflodens strömvirvlar där man i den gamla världen slängde magnoliablommor. Det var alltså den första skönheten från de första blommande träden. Och den som hörde själva melodin, nu transkriberad till det västerländska notsystemet, tack vare en briljant musikers skicklighet och en särlings märkliga minne för melodier, ja, den som hörde melodin stod plötsligt på tröskeln till det bortglömda templet, i princip helt överväxt av rankor och blad. Det är musik som säger att tiden är en pil. Men att pilen går att greppa med sin hand. Nu kan du vända tidens spets åt vilket håll som helst. För i musikens ögonblick finns ingen skillnad mellan framtid, dåtid och vibrerande nu.

Återigen en kurdisk melodi, den här gången en herdesång från samarbetet mellan Gurdjieff och De Hartman. Och vi stannar kvar i trakterna österöver. Här har vi, om jag fått till översättningen rätt, Marias lovsång på kyrkslaviska. Den text ur Lukas evangeliet som i ett västerländskt sammanhang brukar kallas för Magnificat.

Jag hoppas att jag har rätt här, men det här ska vara Marias lovsång framförd av kören från Sretensky-klostret. Någon upphovsperson till musiken har jag tyvärr inte. Jo, men jag känner mig väl lite som Gurdjieff på sin märkliga resa österut när jag närmar mig den ortodoxa kyrkans sånger och skivinspelningar. Ofta kyrilliska bokstäver, och det är lätt att man får sammanhanget fel då. Men jag lyssnar mig fram. Är sången vacker? Räcker det för mig? Och här har vi då ett trisagion, musik från den ortodoxa liturgin, som på svenska innefattar orden helige herregud, helige starke, helige odödlige, förbarma dig över oss. Sjunger gör kören från Alexander Nevskis kyrka. Tyvärr vet jag inte från vilket land, då kyrkor med det här namnet verkar finnas i både Tallinn, Sofia i Bulgarien och i Sankt Petersburg bland annat.

ett trisagion från den ortodoxa liturgin. Och vi stannar kvar än en stund i samma körtradition. Här kommer då en tonsättning av den 141:a saltasalmen med de kända orden: låt min bön vara rökelse för dig, mina lyfta händer ett kvällsoffer. Texten hörs ofta under kvällsgudstjänsten vesper i västlig kontext. Det är eldslågornas musik. Det är bruset av aspar och lönn precis före kvällens sista regn. Jag kan lyssna till den här typen av lugna sånger hur länge som helst. Av orden förstår jag ingenting då det här sjungs på ett språk jag inte behärskar. Ändå är det något här som talar till de allra djupaste skikten. Som att det är sättet som de sjungs på, snarare än själva musikens sammansättning, som är det egentliga budskapet. Det är ett fullkomligt ogarderat sätt att sjunga. Det där som vissa människor har som man möter av en slump. Kanske bara en kort ordväxling i en park medan barnen leker. Man känner inte varandra och kommer aldrig lära känna varandra, men allt i personen utstrålar en glad öppenhet. Det där som är så sällsynt i ett samhälle som ofta känns slutet och stängt. Och allt går då lätt. Man skrattar åt samma saker, förundras över samma saker och iakttar samma saker i barnens lek. Så är det också med den här musiken. Den öppna lovsången. Låt min bön vara rökelse. Låt min sång vara en tunn strimma av rök. Och skymningen har rättat till mitt täcke, för att använda sig av Bruno K. Öijers dikt Från dimman av allt, där en liknande rökstrimma också förekommer. Aftonoffer eller ej, en annan värld steg fram. Farlig, men också mystisk och spännande. Nu brinner bara ett enda ljus under de höga valven. En enda pelare av rök. En tunn grå pelare som förbinder himmel och jord. Ja, ett enda töcken som omsluter människan i närheten av det heliga. Som när Aaron satt ut lamporna under den märkliga tiden mellan skymning och mörker, som det står i de gamla skrifterna. En tunn strimma av rök. En kort känsla av att snudda vid något viktigt. Här är poeterna och profeterna överens. Det handlar om det förlorade ordet, mystikernas heliga graal. Att få sitt namn tillbaka. Vilket kan låta märkligt. Heter jag inte vad som det står på körkortet? Nej, ditt riktiga namn står skrivet på en vit sten, innesluten i en hand som en gång vidrörde människan i en blixt av liv. Så märkligt allt det här. Och svårt att förstå. Om det inte vore för att jag aldrig har tyckt att jag på riktigt heter Erik. Om någon ropar det namnet reagerar jag knappt. Egentligen heter jag något annat. Frågan är bara vad?

Från den 141:a Psaltarpsalmen, en sång från den ortodoxa kyrkan, här framförd av kören från Alexander Nevskis kyrka. Helt nyupptäckt musik för mig. Men den skiva med ortodox körmusik som först fick mig att finna hela den här musikaliska världen, det var den här.

ett halleluja framfört av Sankt Petersburgs kammarkör, taget från den ortodoxa Johannes Chrysostomos-liturgin. Jag minns alltså än idag hur det var första gången jag hörde den här sången. Jag blev överrumplad. Allt började så stilla, som att körens röster kom inifrån kyrkans själva murar. Det var en rest av något uråldrigt som jag på något märkligt sätt redan kände till, trots att jag aldrig tidigare hade hört något liknande. Jag hade visserligen lyssnat mycket på Arvo Pärts körmusik, som givetvis har en del gemensamt med mycket av den ortodoxa kyrkans liturgiska musik. Men det här var inte vemodigt och kärvt som Pärts musik ofta är. Det var bara milt och mjukt, nästan som vaggsånger. Det har nu gått mer än 10 år sedan det hände. Jag är 15 kanske, om jag tänker efter. Men jag har fortfarande inte riktigt hämtat mig. I den här musiken finns något som är jag, trots att jag vet så lite om den ortodoxa världen. Och någon resa österut som Gurdjieff, det har jag inte gjort. Fast varför bli onödigt mystisk? Musiken är mycket vacker. Och det kanske räcker.

återigen ett framförande med Sankt Petersburgs kammarkör. Den här gången en komposition av Alexander Gretch-Aninov. Och återigen med en text från den ortodoxa liturgin. På engelska säger man "Of thy mystical supper". Men vad blir det då på svenska? Din hemlighetsfulla nattvard kanske? En sista musik med Sankt Petersburgs kammarkör hinner vi med. Här är en komposition av Peter Tchaikovsky, taget från hans svit 9 sakrala stycken.

från Peter Tchaikovskis svit 9 sakrala stycken sjöng gjorde Sankt Petersburgs kammarkör.

Här hade vi lite av den västkyrkliga körtraditionen. Vi hörde Vere Languores Nostros av italienska barockkompositören Antonio Lotti. Sjöng gjorde kören Pro Musica. Återigen lugn körmusik, vilket jag tänkte skulle vara temat för hela veckans program. Kanske för att det blev lite väl vilt med Richard Wagners operor förra veckan. Jag hade därför gjort en anteckning inför veckans program som löd: nu får det bara vara mysigt och mjukt. Vilket det väl har varit. Och sist ut blir då en helt fantastisk komposition av spanske renässanstonsättaren Tomás Luis de Victoria. För den som följer kyrkoåret är det här helt fel, då musiken är skriven för stilla veckan före påsk. Men ser det som en sista fläkt av påskens känsla så här under pingsthelgen. För mig är det skönheten som är det centrala här. Den musikaliska väven som springer ur en enda ensam ton. Jag vågar påstå att det här är musik som inte är långt ifrån Allegris kända Miserere. Lite av samma stämning. Kanske är vår tid ett Kartago av inre nöd, som Bruno K. Öijer påstod i en intervju. Men trots att giftet redan verkar, så måste det väl finnas ett botemedel. Jo, men visst. Kanske låter det helt enkelt så här.

Musik av Thomas Louis de Victoria sjöng gjorde kören The Sixteen. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

För att vara underhållningsmusik är Wolfgang Amadeus Mozarts serenad för blåsare i C-moll ovanligt mörk och dramatisk. Serenader på slutet av 1700-talet brukade oftast vara glada och gå i dur-tonart. Det var blåsare ur Europas kammarorkester som spelade den andra satsen ur Mozarts serenad här i starten av klassisk morgon lördag. Välkommen säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som har uppdraget att presentera musiken här i P2 de närmsta 4 timmarna. Musik som idag har valts av Simon Bong. Glad vårmusik, strövtåg i ödemarken och en cello som stulits inte mindre än 2 gånger är lite av vad som ryms i låtlistan denna sista lördag i maj. Hoppas du vill hänga med en stund eller hela vägen fram till klockan 11. Om lite drygt 11 minuter ska jag kolla inkorgen i Vad gör du? 7:15. Men före det hinner vi med den tredje satsen ur Robert Schumanns andra symfoni. Jag önskar dig en god musikmorgon.

Sveriges Radios symfoniorkester med Daniel Harding på dirigentpulten spelade den tredje satsen ur Robert Schumanns andra symfoni från 1846, som Schumann komponerade under en period då han led av depression och dålig hälsa. Vad gör du? Kvart över sju. Jobbar du? Slappar du? Eller håller du på att packa matsäcken till en utflykt? Vad vet jag? Man kan ju göra mycket vid kvart över sju en lördagsmorgon. Men nu är jag nyfiken på att höra vad du gör just nu. Skriv ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se och märk ditt meddelande med kvart över sju. Edvard och hans sexårige son Walter ligger just nu i uterummet och njuter av solen till tonerna av den vackra musiken. Det var Walters förslag att lyssna på P2 just denna morgon. Bra val, Walter. Lars i Västernorrland håller på att måla taket i ett äldre hus som han håller på att fixa. Han berättar att tempot i musiken här i klassisk morgon passar perfekt till tempot man ska ha vid målning. Och Karin i Genarp, 2 mil öster om Lund, gick upp extra tidigt idag för att baka ut 2 surdegsbröd. De står nu i solvärmen och jäser en sista gång. Karin hörde göken när hon gick och hämtade tidningen och nu sitter hon och äter frukost och skulle gärna vilja att François Couperins Les Barricades Mystérieuses ljöd ur radion.

Den franske pianisten Tanguy de Villancourt vid tangenterna i Les Barricades Mystérieuses ur François Couperins Pièce de Clavecin. Musik som passar medan Karin Sundmark äter sin frukost och sneglar bort mot de två surdegsbröd som står på jäsning i solen. Vad gör du själv vid den här tiden på lördagsmorgonen? Berätta det för mig i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Tack! Nu ska vi ut på strövtåg i både skogsgläntan och ödemarken.

Kyrkomusikern och tonsättaren Gottfrid Berg levde fram till 1970. Och här hörde vi två av satserna ur hans pianosvit På strövtåg. Hans Paulsson spelade Skogsgläntan och I ödemarken. Visst sa Karin i Genarp att hon hörde göken när hon hämtade tidningen tidigare i morse. Men det var väl knappast vårens första gök hon hörde. För den har vi här, i Fredrik Delius komposition On Hearing the First Cuckoo in Spring. Wiens filharmoniker spelar och Michael Tilson Thomas dirigerar.

Violinisten Jeanine Jansen och pianisten Itamar Golan spelade Beaux-soir av Claude Debussy. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Det är den 30 maj idag och denna lördag säger vi grattis på namnsdagen till alla som heter Vera eller Veronica. Vera kommer från latinets veritas som betyder sann. Veronica är också ett latinskt namn och tros möjligen vara en omtolkning av det grekiska namnet Berenike som betyder den segerbringande. Idag är det fönsterrenoveringens dag, internationella MS-dagen och de ofrivilligt barnlösas dag. Om du vill veta lite mer om vad som har hänt just den 30 maj genom historien, ja, då ska du lyssna noga strax efter klockan 8.

Montañesa är spanska och betyder från bergen eller bergig. Det var Alicia de la Rocha som satt på pianopallen och gav oss Montañesa, som är ett av fyra stycken i Manuel de Falla's Piezas Españolas. Och från bergen kommer också nästa musikstycke, eller rättare sagt på berget. Gunnar Halle spelar flygelhorn och Erik Westbergs vokalensemble framför Sången på berget ur Josefin Lindstrands Sånger på berget.

0: Tänd inte eldarna av Anton Arensky är ursprungligen en sång för en röst och piano. Men här hade Mischa Majskis cello ersatt den mänskliga rösten. Vid pianot hade vi Pavel Gililov. Och cellon, den följer med oss in i detta.
1: Hej, jag heter Hilding och jag vill höra ett Våren av Edvard Grieg med cello och orgel.

Vi hörde ett arrangemang av Edvard Griegs Våren och det var Åge Kvalbein som spelade cello och Iver Klaive som satt på orgelpallen i Helgerud kyrke i Jättum väster om Oslo. Det var vår unge lyssnare Hilding som hade knappat in numret 0470 72 60 67 på telefonen och ringt till Klassisk Morgons telefonsvarare för att önska den här musiken. Längtar du också efter att höra en annorlunda version av ett känt stycke? Hör av dig till 0470 72 60 67 eller mejla klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu ska Rolf Lislevand spela mandolin tillsammans med ett helt gäng andra musiker. Här är den andra satsen ur Antonio Vivaldis konsert för två mandoliner i G-dur.

0: Det här var barockorkestern Capriccio som spelade den tredje satsen ur den tyske 1700-tals tonsättaren Johann Wilhelm Hertels sinfonia i B-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu är klockan 8:03. Klassisk morgon heter programmet som spelar vacker klassisk musik som kan passa en majlördag som denna. Och Martin Ekeholm heter jag som finns med dig här ända till 11:00. Vad har hänt just den 30 maj genom historien? Det ska du få reda på om cirka 5 minuter efter att vi lyssnat på en solocellosvit av Bach med den franska cellisten Ophélie Gaillard. Hon spelar på en väldigt värdefull cello som byggdes 1737 av instrumentmakaren Francesco Goffrilier. Och den här cellon har stulits från Ophélie Gaillard vid 2 tillfällen. 2018 knivhotade en man henne på gatan och tog instrumentet. Innan en anonym tipsare 2 dagar senare kunde berätta att den låg i en bil precis utanför hennes hem. 2024 stals cellon igen, tillsammans med flera dyrbara stråkar, den här gången i Ophélies hem medan hon låg och sov. Som tur var kom cellon tillbaka i oskadat skick även denna gång.

0: Ophelie Gaillard spelade Saraband ur Johann Sebastian Bachs fjärde solocellosvit. Vad har då hänt på dagens datum den 30 maj genom historien? Jo, det var just den här dagen 1431 som den franska bondflickan och härföraren Jeanne d'Arc brändes på bål i Rouen efter att engelsmännen hade dömt henne till döden för kätteri.
1: Efter avrättningen sprids askan från hennes kropp i floden Seine. Ingen del av henne ska finnas kvar för att kunna användas som reliker vid helgondyrkan. Jeanne ska inte få bli en martyr. Så kraftfull var den här flickan. Och så rädd är man för vad bara minnet av henne kan orsaka. Men man lyckas inte. Hennes martyrskap blir istället starkare och eldar på det franska motståndet. Kanske är Jeanne till och med mäktigare som död än som levande.
0: Berättade Cecilia Dyringer i P3 Historia om Jeanne d'Arc, helgon, häxa eller härförare, som finns att lyssna på i Sveriges Radio-appen. 1920 blev Jeanne d'Arc helgonförklarad. Den 30 maj är hennes helgondag. Vi tar oss till den 30 maj 1866, för då var det urpremiär för Bedrich Smetanas komiska opera Brudköpet i Prag.

BBC:s filharmoniska orkester i Manchester med dirigent Gianandrea Noseda spelade slutet av en polka från den första akten ur Bedriksmetarnas opera Brudköpet, som har blivit något av en tjeckisk nationalopera, just tack vare de här tjeckiska dansrytmerna som polka och furjant. Slutligen så var det också den här dagen 1911 som bilsporttävlingen Indianapolis 500, eller Indy 500, hölls för första gången. Indy 500 körs på ovalbanan Indianapolis Motor Speedway i USA. Och loppet består av 200 varv och en sammanlagd längd på drygt 80 mil. Det som är kännetecknande för Indy 500 är att vinnaren inte får en flaska champagne utan en flaska kall mjölk att svalka sig med. Tre svenskar har vunnit det här loppet. Kenny Bräck, Marcus Eriksson och nu senast förra helgen Felix Rosenqvist. Jajamän, det var några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Nu fortsätter vi med tre sånger i en. Känner du igen dem?

Ragnar Bolin dirigerade Capella San Francisco som sjöng Innsbruck Triptyk, som innehåller sångerna Innsbruck Ich muss dich lassen av Heinrich Isaac, Ovelt Ich muss dich lassen av Michael Pretorius och Wer hat dich so geschlagen ur Matteus Passionen av Johann Sebastian Bach.

0: Vi hörde musik till Maurice Bouchours skådespel Legenden om Sankta Cecilia. Det är Ernest Chausson som är kompositör och det var Ensemble Orchestral de Paris som spelade melodram ur den första akten under ledning av Jean-Jacques Kantoroff. 0470 72 60 67. Det är numret till Klassisk Morgons telefonsvarare.
1: Det är Per-Arne Jonsson som ringer på väg till Flen. En underbar, härlig, inte vår, för sommarmorgon. Det känns som jag har hela dagen framför mig. 8:00 Jätteskönt. Jag och hundarna är på väg till hundutställning. Inte för att ställa ut, men för att titta och umgås. Och för alla de som står med på hundutställning idag så tycker jag väl ändå att vi spelar Händels fyrverkerimusik.

Dirigenten Dimitri Sinkovski ledde orkestern Brock i belgiska Gent som spelade La Réjouissance ur Georg Friedrich Händels fyrverkerimusik för Per-Arne Jonsson och alla som var på hundutställning i Flen förra lördagen. Jag vet inte om Per-Arne skojade till det lite där eftersom många hundar är skraja för fyrverkerier. Men Händels musik som han skrev till ett kungligt fyrverkeri 1749 är förhoppningsvis mer behagligt att lyssna på för våra fyrbenta vänner. Per-Arne hade ringt Klassisk Morgons telefonsvarare med sitt musikförslag. Gör det du också. Numret är 0470 72 60 67. Gärna med svensk musik inför nationaldagen nästa lördag. 0470 72 60 67.

Den franska pianisten Myriam Barbeau-Quen målade upp en vårkänsla med hjälp av tangenterna när hon spelade Gai Printemps, som betyder glad vår, komponerat av Mel Bonis. Närmast ska vi välkomna den svenske flöjtisten Börje Morelius in i programmet. Här är han solist i den tredje satsen ur Gunnar de Frumeris pastoralsvit. Sveriges Radios symfoniorkester spelar under ledning av Stig Westerberg.

Vilket föremål som helst i världen kan vara ett slagverksinstrument, har David Skidmore, som är medlem i Third Coast Percussion, sagt. Ensemblen är känd för att spela på allt från marimbor till vardagsföremål som vi alla har runt omkring oss hela tiden. Här spelade Third Coast Percussion den andra satsen ur Danny Elfmans slagverkskvartett från 2019. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och jag som pratar heter Martin Ekeholm. Det är sista lördagen i maj och på måndag går vi in i sommarmånaden juni med allt vad det innebär av skolavslutningar, midsommar och kanske en tidig semester. En härlig tid och vi får väl hoppas på fint väder och en sådär lagom varm sommar i år. En lagom lång nyhetssändning på 3 minuter kan du räkna med när klockan blir 9 här i P2 i alla fall. Fram tills dess ska vi hinna med knappt 25 minuters musik. Först här finalen ur Gabriel Faurés musik till skådespelet Shylock. Ivor Bolton dirigerar Basels symfoniorkester.

Det är inte framförallt som tonsättare som Settimia Caccini är känd. Hon var framförallt en framgångsrik sångerska under 1600-talet. Men några av hennes sånger finns bevarade och här hörde vi hennes Due Luci Redenti med Gwendoline Blondel och Scherzi Musicali som spelade under ledning av Nicola Achton.

0: Den nederländske pianisten Vibi Soriadi spelade avskedsvalsen, Frédéric Chopins vals nummer 9 i Asdur. Mer piano av en annan stor tonsättare ska vi få höra nu.
1: Hallå, jag heter Eva Thunberg. Jag råkar sitta i rullstol idag. Det var lite överraskande. Jag skulle vilja höra Hans Leigraf spela Mozart. Han undervisade i tv. Man fick följa med i hans lektioner. Det var jättespännande. Hej då!

Hans Leigraf spelade den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 11:e pianosonat för Eva Thunberg som hade ringt till Klassisk morgons telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67. Till samma nummer går det också att smsa ditt musikförslag. 0470 72 60 67.

0: Timothy Redoubt och James Baileo spelade den första satsen ur Rebecca Clarks altfiolsonat. Nu ska det bli en nyhetssammanfattning från Ekot och sen fortsätter musiken i klassisk morgon i ett par timmar till. Då ska du bland annat få höra Karins favoritsångare Jonas Kaufmann ta ton och spinrockmusik av Franz Schubert. Det här är P2, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Tillgången till flygbränsle ser bättre ut än väntat, även om priserna är höga. Och risken för brist ligger längre fram i tiden, det säger Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på statliga flygplatsbolaget Swedavia.
2: Man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist och nu flyttas den här tidpunkten framåt.
3: Det har sedan kriget i Mellanöstern inleddes för runt 3 månader sedan kommit olika larm och varningar om risken för brist på flygbränsle. Men på kort sikt så syns inga problem, säger Axtelius. Kriget har bland annat gjort olja och gas dyrare och det är något som inte minst märks på flygbränslet som blivit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, säger hon. Redan nu så har också biljetterna blivit dyrare för de som vill ut och flyga.
1: Och mer om det här i Ekonomiekot Extra som sänds i P1 11.35, reporter Viktor Jensen. I Ryssland så uppges 2 personer som satt i en bil ha dödats i en ukrainsk drönarattack i gränsregionen Belgorod. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. Ytterligare 2 personer ska ha skadats. Den 10:e upplagan av det politiska förortsevenemanget Järvaveckan i Stockholm avslutas idag. Och varje år så är det osäkert om det blir en fortsättning på grund av brist på finansiering. Men i höst så inleds samtal som kan leda till att kommunen säkrar finansieringen på lång sikt. Något grundaren och projektledaren Ahmed Abdirahman hoppas på.
4: Järveckan har fått ekonomi ihop varje år från noll stort sett. Och det är tack vare engagemanget som kommer från alla dessa människor och aktörer. Men att börja varje år från noll är inte heller lätt.
5: Järveckan startade 2016 som ett evenemang som likt Almedalsveckan i Visby och samlat politiska partier, organisationer och myndigheter. Men det som var utmärkande med Järvaveckan var platsen för evenemanget. Spånga IP, alldeles i närheten av de invandrarrika Tensta och Rinkeby. I höst kommer en arbetsgrupp att bildas med deltagare från både stiftelsen Järvaveckan och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att se hur de tillsammans kan utveckla evenemanget. Ahmed Abdirahman hoppas att det leder till en långsiktig finansiering från kommunens sida.
4: Men inte bara dem utan också andra aktörer hoppas vi kommer in.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag så väntas molnen dominera men det blir också en hel del sol. Norrland får skurar och Svealand samt Götaland likaså, fast först till eftermiddagen och kvällen. Temperatur allmänt 17-22 grader. I Ekot-studion Albert Hjalmers.
6: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
7: Text och musik med mig, Erik Skyll.

0: söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.

De snabba och pulserande figurerna i den högra pianohanden symboliserar spinnrockens snabba rotation i Franz Schuberts Gretchen am Spinnrate, som från början är en sång och som beskriver Gretchen som sitter vid spinnrocken och uttrycker sin längtan efter Faust i en dikt av Goethe. Här var det Yo-Ya Wang som satt på pianopallen och spelade när Klassisk morgon gick in i sin tredje timme denna lördagsmorgon. Jag heter Martin Ekeholm och jag säger särskilt välkommen till dig som kanske precis har vaknat och slagit på radion eller klickat igång P2 i appen Sveriges Radio. Simon Bong heter morgonens musikredaktör och i hans låtlista kan jag bland annat se En gryning vid havet och Månsken i en karibisk flöjtkonsert lite längre fram i den här timmen. Men allra närmast ska vi få höra en av Valborg Aulins bilder från Paris som hon skrev under sin studietid i den franska huvudstaden på 1880-talet. Den första satsen heter Brusande liv och beskriver ett livligt och pulserande stadsliv i Paris, kanske under karnevalstid. Lyssna efter klockspelet som dyker upp vid några tillfällen när Göteborgs symfoniker lugnar ner sig en aning. Johannes Gustafsson står på dirigentpulten i Brusande liv. God morgon!

Flanderns radiokör sjöng Wie lieblich sind deine Wohnungen ur Ein deutsches Requiem av Johannes Brahms. Och belgiska radions filharmoniska orkester spelade under ledning av Hervé Niquet. Och mer sång ska det bli nu när vi ska lyssna till när Karin Hanssons favoritsångare sjunger Walters prissång Morgendlich leuchtend ur Richard Wagners opera Mästersångarna från Nürnberg. Här är mästersångaren Jonas Kaufmann.

Tenoren Jonas Kaufmann sjöng Morgendlich leuchtend, Walters prissång ur Richard Wagners opera Mästersångarna från Nürnberg, och Marco Armiliato dirigerade Prags filharmoniska orkester. Det var Karin Hansson som hade mejlat klassiskmorgon@sverigesradio.se för att få höra sin favoritsångare här i programmet. Vem är din favoritsångare eller musiker? Motivera lite kort varför i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu ska det bli musik av den danske kompositören Carl Åge Rasmussen, som inte bara skriver musik, han skriver också essäböcker om musiker och deras verk. Han har bland annat porträtterat manliga musikaliska genier som Glenn Gould, John Cage och Robert Schumann. Här är Carl Åge Rasmussens italienska konsert för kammarensemble.

Capricorn Ensemblen med dirigent Lionel Friend spelade den andra satsen ur Carl Åge Rasmussens italiensk konsert för kammarensemble från 1981. Och på tal om italiensk så ser jag att vi kommer att få höra en italiensk symfoni precis före klockan 11 i dagens program. Nu har vi en hälsning från Noriko Ogawa som spelar ur Willem Pettersson Bergers Frösöblomster.

0: Det här var Lunds studentsångförening som under ledning av Christian Schulze sjöng Hugo Alvéns Gryning vid havet. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Det är examenstider just nu och de kommande veckorna kommer att bubbla av förväntningar, spänning och framtid. Just nu är det till exempel många studenter på landets musikhögskolor som förbereder sig för sina examenskonserter. En av dem är 21-åriga trombonisten Ronja Brodin Lundblad på Musikhögskolan i Malmö som har sin examenskonsert idag.
1: Jag började spela trombon när jag var 8 år. Och jag tror det var lite en kombination med att jag tyckte den var ganska fin, för den var ju guldig. Jag hade fått testa att spela en trombon och egentligen stod jag i kö till piano, men det var så lång kö. Och började spela trombon kunde jag börja spela nästa vecka, och det vägde nog tyngre för mig när jag var 8 att jag kunde börja spela fort. Så då blev det trombon.
2: Vad är det nu då med trombonen som har gjort att du inte har kunnat slita dig ifrån den och att du fortsätter så att du till och med vill bli professionell musiker?
1: Dels tycker jag att trombonen har en fantastisk klang och det är nog mitt favoritinstrument på det sättet. Men sen tycker jag också att det är otroligt kul att få spela orkester. Och trombon finns ju både i blåsorkester men också symfoniorkester väldigt ofta.
0: Trombonisten Ronja Brodin Lundblad till Pernilla Eskilsdotter i tisdagens Klassisk morgon i P2. Hör hela intervjun i appen Sveriges Radio. Vi får hoppas det går så bra som det bara kan för Ronja vid examenskonserten vid 12-tiden idag.

tonsättaren Roberto Sierra är född i Puerto Rico och den bakgrunden har naturligtvis färgat hans flöjtkonsert, karibisk konsert, som den amerikanska flöjtisten Bonita Boyd spelade den andra satsen, Månsken, ur här precis. Vi hörde även Sankt Kristoffers kammarorkester i Vilnius som dirigerades av Arje Lipski. Och här är deras kollegor i Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni som med hjälp av dirigent Michael Francis spelar den första satsen ur den franska tonsättaren Augusta Olmäs symfoni Den rasande Roland.

Vi hörde Näktergalens sånger över teman ur operan Näktergalen av Igor Stravinsky. Och det var violinisten Ilja Gringolds och pianisten Peter Laul som spelade Fågellikt. Vi tar oss vidare med temperamentsfull musik av dansken Carl Nielsen.

0: Det här var den fjärde satsen ur Carl Nielsens andra symfoni, De fyra temperamenten. Och det var Thomas Dausgaard som viftade med dirigentpinnen framför Seattles symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu är klockan 9:04 och Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm, har precis inlett den fjärde timmen denna lördagsmorgon. Eller förmiddag kanske jag ska säga nu. När klockan blir 11 hör du programmet Lördag med P2-familjen som idag erbjuder musikaliska fjärilar och försommarblomster av bland andra Fauré, Schubert och Chopin. Dessutom blir det svängig brassjazz signerad George Gershwin och folkgruppen Dreamers Circus som lockar fram solen med sin Bach-inspirerade Prelude to the Sun. Lyssna från klockan 11. Klassisk morgon kör nu vidare en stund till med bland annat Vivaldis Våren, En dröm och ett besök i Venedig. Men först Budapests festivalorkester med dirigent Ivan Fischer som spelar Antonin Dvorsaks slavisk dans nummer 10.

Benjamin Bernheim sjöng En fermant les yeux, De Grieux dröm ur Jules Massenets opera Manon. Och Prags kammarfilharmoniska orkester spelade under ledning av Emmanuel Villon. Den tredje satsen ur Våren i Antonio Vivaldis De fyra årstiderna följer här med violinisten Théotime Langlois de Swart och Le Concert.

Marshall McGuire spelade den tredje satsen ur den australiensiska tonsättaren Peggy Glanville Hicks som komponerade musik ända från 7-årsåldern och hela sitt liv. När hon i 74-årsåldern fick frågan varför hon blev kompositör svarade hon: "Det slog mig aldrig att jag kunde göra någonting annat eller att det var ett ovanligt val för en kvinna. Och när jag sen förstod att det var ovanligt ignorerade jag bara det." Här är dirigent Martin Brabins och BBC:s skotska symfoniorkester i den andra satsen ur Sergej Borchkevichs andra symfoni.

Michael Collins var solist i den andra satsen ur Bernard Crusells andra klarinettkonsert och han spelade tillsammans med Svenska kammarorkestern i Örebro. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm ska nu Antje Weithas och Dinesh Varjon framföra den tredje satsen ur Ludwig van Beethovens första fiolsonat.

Kirill Karabits stod på dirigentpulten när Bournemouths symfoniorkester spelade den tredje satsen ur Boris Ljatoszynskis tredje symfoni. Och på tal om tredje symfonin, här är Felix Mendelssohns Dito. Lahav Shani dirigerar Rotterdams filharmoniska orkester i den andra satsen.

Cellisten Rafaela Gromes och pianisten Julian Riem spelade Larghetto av den sovjetisk-finländska tonsättaren Victoria Jagling. Därmed är det dags för mig, Martin Ekeholm, och musikredaktör Simon Bong att lämna över till lördag med P2-familjen. Och det gör vi genom en resa till Venedig i den tredje satsen ur Vincent d'Indys italienska symfoni. Ramón Gamba dirigerar Islands symfoniorkester. Trevlig resa!

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ja, tack för det. Morgon Martin på P2-redaktionen i Växjö. Vi hörde nyss tredje satsen ur Vincent d'Indys symfoni nummer 1, den som brukar kallas den italienska. Nu tar lördag med P2-familjen vid här, från Radiohuset i Stockholm. Och vi träder in i denna försommarförmiddag med en fjäril och en blomma.

Gabriel Fauriers Le Papillon et la Fleur, Fjärilen och blomman, med Timothy Ridout och hans viola och Jonathan Ware vid pianot. Ja, vi står på tröskeln till sommaren nu och det hoppas jag också kommer höras i dagens lördag med P2-familjen. Jag som hälsar välkommen att lyssna idag heter Francis Schocknössy. Bland dagens musikaliska försommarblomster läser jag namnen Schubert, Chopin och Puccini i min låtlista. Och så småningom, i vår andra timme, hör vi dessutom svängig brassjazz av George Gershwin. Och folkgruppen Dreamers Circus, de kommer hjälpa oss locka fram solen. Men närmast nu musik av franske Jean Krah. Han var inte bara tonsättare utan även hög officer i den franska flottan. 1925 skrev han två impromptun för harpa. Den första långsam, den andra livlig. Anime.

Det här var det andra av två impromptun för harpa av Jean Cra, Anime. Och det var Marie-Pierre Langlamé som spelade. Nästa musikstycke låter bitvis nästan också som en harpa. Det är musik som är inspirerad av Carlo Gozzis sagoskådespel om den kinesiska prinsessan Turandot som låter avrätta alla friare som inte lyckas svara rätt på hennes gåtor. Redan 1905, alltså nästan 20 år innan Puccini skrev sin stora opera Turandot, skrev Ferruccio Busoni en orkestersvit inspirerad av Gozzis skådespel. En av satserna i denna Turandot-svit blev senare en av hans elegier för piano. På framsidan till den första tryckta utgåvan av Busonis Turandot-svit kan man se prinsessan Turandot klädd i ett plagg med långa gröna ärmar. En bit in i nästa stycke kommer ni kanske förstå varför.

Marc-André Amelin har spelat för oss. Och visst var det melodin Greensleeves som dök upp här i Ferruccio Busonis pianoelegi Turandots Frauengemach, Turandots gemak. Tydligen associerades melodin Greensleeves under 1500-talet till offentliga avrättningar. Därav kopplingen till sagoprinsessan Turandot som lät avrätta alla friare som inte lyckades svara rätt på hennes friargåtor. Ända tills en viss prins Calaf dyker upp och ger sig 17 på att lösa gåtorna.

Ja, jag hoppas ni inte satte förmiddagskaffet i halsen här när klarinettisten Don Byron och Yuri Kane vid pianot tog sig an Giacomo Puccinis Nessun Dorma, prins Calafs bravuraria ur operan Turandot. Föredrar ni originalet kan jag rekommendera kvällens opera i P2. Klockan 19.00 hörs hela Puccinis opera Turandot, inklusive Nessun Dorma, från Metropolitan Operan i New York. Det blir en fest för alla operaälskare, kan jag lova.

Ibrahim Ferrer, frontfiguren i det kubanska all-star-bandet Buena Vista Social Club, sjöng här Melodia del Rio, flodens melodi. En sång från hans soloalbum Mi Sueño. Och det var musiker ur Buena Vista Social Club som ackompanjerade honom här. Bland andra pianisten Ruben González, som också hade komponerat denna bolero. Tvärt emot vad man kan tro har inte den kubanska sånggenren bolero mer än namnet gemensamt med den spanska dansen bolero. Men det var den som inspirerade Clara Schumann till det här stycket.

Pianisten Claire Huangzi spelade Caprice à la Bolero av Clara Schumann. Från Schumann nu till Schubert.

Diogenes kvartett, så kallar de sig, denna fina tyska stråkkvartett. Här spelade de andra satsen ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 7 i D-dur. Ja, du lyssnar på Lördag med P2-familjen. Idag tillsammans med mig Francis Schocknesö i Radiohuset i Stockholm. Klockan har precis passerat 11.30 denna sista lördag i maj. Nästa musikstycke tänkte jag tillägna alla som ska springa Stockholm Marathon idag. 25 000 löpare är anmälda och 38 000 bananer beställda. Första starten går nu alldeles strax klockan 12 på Lidingövägen utanför Östermalms IP in till Stockholms stadion. Vi ska höra en av George Ligetis 6 bagateller för blåsarkvintett. Och det är ju förstås ingen bagatell att springa 4,2 mil. Men precis som blåsarna här måste ju maratonlöpare ha bra flås. Och föredragsbeteckningen på den här satsen kanske kan fungera som någon slags målbild. Allegro grazioso, snabbt och graciöst.

Albert Schweitzer-kvintetten spelade den tredje av George Ligetis sex bagateller för blåsarkvintett från 1953. Allegro grazioso. Här som lite pepp till alla som ska springa Stockholm maraton nu om en stund. Att stegen må kännas just allegro grazioso, snabba och graciösa, precis som musiken. Apropå maratonlopp, nästa musikstycke har den musikaliska instruktionen att inte släpa i tempot, ånet så släppen. Men där slutar nog också likheterna med maratonlöpning.

Feierlich und gemessen ohne zu schleppen. Högtidligt och i avmätt tempo utan att släpa. Den argentinske klarinettisten Giora Feitman spelade här sitt eget klezmerdoftande arrangemang av tredje satsen ur Gustav Mahlers första symfoni. Det fick mig att tänka på gårdagskvällens direktsända konsert här i P2 från Berwaldhallen. Sveriges Radios symfoniorkester spelade då Mahlers stora nionde symfoni under ledning av Alan Gilbert. Med kort varsel ersatte han snart 99-årige dirigenten Herbert Blomstedt, som den här veckan ordinerats vila efter en tids vacklande hälsa. Men glädjande nog lär han vara på bättringsvägen. I samband med konserten igår så avtäcktes dessutom en porträttbyst av Herbert Blomstedt, skapad av ingen mindre än skulptören och hovsångaren Carl Magnus Fredriksson. Om ni inte har vägarna förbi Berwaldhallens foajé för att beundra detta nya konstverk, så kan man se ett foto av bysten på P2s sociala medier. Och om man ändå är inne på internet så kan man med fördel surfa vidare till appen Sveriges Radio och söka upp konsert i P2. Där finns bland annat nyss nämnda konsert med radiosymfonikerna spelandes Mahlers nionde symfoni.

Musik av mästerviolinisten Fritz Kreisler var detta. Tambourin chinois, komponerad 1910 med inspiration från Kina. Christian Lee spelade violin och Timothy Young piano. Nu ska vi lyssna till Tystnaden.

Sånggruppen Kraja sjöng här sången Tystnaden tillsammans med slagverkaren Petter Berndalen. Nu till en annan slags musik inspirerad av venetianska gondoljärers sång och rytmiskt gungande rodd.

2010 vann Julianna Avdejeva den prestigefulla Chopin-tävlingen för pianister. Här spelade hon Chopins stora barcarolle i fis-dur.

0: och sådana saker. Jag tror inte vi har så här höga nivåer stängningar i fredstid annars i Sverige.
1: Samtidigt som antalet skjutningar minskat de senaste åren har antalet sprängningar ökat dramatiskt. 2025 genomfördes 192 sprängningar eller en sprängning varannan dag. Det är en ökning med 140% på 4 år. Och mycket tyder på att det blir något liknande i år. Manne Jerell ser flera förklaringar, men han pekar framförallt på en.
0: Kriminella nätverk i högre utsträckning har börjat använda sprängningar som ett redskap mot vanliga människor, civila, företagsägare och liknande, i utpressningssyfte och liknande.
1: Sprängningarna har blivit ett nytt sätt att tjäna pengar på för kriminella nätverk. Och det drabbar hela Sverige, nyligen small det i Anderstorp till exempel. Och Manne Jerell menar att ny lagstiftning och nya befogenheter för polisen har fått ner skjutningarna. Men det räcker inte för att få stopp på sprängningarna.
0: Jag skulle nog säga att jag tror att man har gjort ganska mycket på det här området. Men självklart är det så att vi ligger på rekordhöga nivåer av sprängningar. Så det är inte nog som har gjort det så länge.
2: Säger kriminologen Manne Jerell, reporter Dan Segersson, P4 Jönköping. Totalt 5 personer som har varit instängda i en grotta i Laos har räddats, men fortfarande är 2 män instängda.
3: Sent igår kväll svensk tid kunde den första av de 7 personer som varit instängda i den översvämmade grottan i över en vecka äntligen räddas. Bilder visar hur han märkbart medtagen staplar upp ur grottan och måste få hjälp av räddningspersonal för att inte trilla omkull av trötthet. Sen dess har ytterligare 4 män räddats. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld, men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. I en video som publicerats av en räddningsarbetare syns hur männen, efter att dykare nått fram till dem in i det trånga grottsystemet, får instruktioner om hur de ska andas med hjälp av dykutrustning.
2: Reporter Erik Norberg. Nu klockan 12 ger sig den första gruppen löpare iväg för att genomföra årets Stockholms maraton. Uppemot 25 000 personer hoppas att de kommer att orka 4,2 mil genom Stockholms gator. Vädret, molnen väntas dominera under dagen, men det kan också bli en del sol här och var. Norrland får skurar, samma sak i Svealand och Götaland, men först framåt eftermiddagen eller kvällen. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Våren heter det här stycket, Der Frühling, komponerat av Wilhelm Friedemann Bach, alltså Johann Sebastians äldste son. Mallet-trion, som består av tre slagverkare ur Wiener symfoniker, spelade här på xylofon, vibrafon och marimba. Ja, det här är lördag med P2-familjen, denna sista lördag i maj, när våren står i full blom på tröskeln till sommaren. Och jag som har glädjen att visa er hur det kan låta i musik, jag heter Francis Choknesy. Vi fortsätter nu vår andra timme med en virvlande vårvals. Och här lägger vi till lite kärlek också. Amour et printemps.

Emil Waldteufel var valsens mästare i Paris sällskapsliv under La Belle Époque i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Här var det hans Amour et Printemps, kärlek och vår, som spelades av ensemblen Les Lunésiens. Jag tyckte nästan man kunde se hur förälskade par valsade under blommande träd utanför ett café i Montmartre i Paris. Som i en målning av Renoir. Och här kommer mer blommande träd. Körsbärsträdens korta blomningsperiod är väl över nu. Men om man ska tro den engelske poeten Alfred Edward Houseman är det just blommande körsbärsträd som är det allra vackraste trädet. Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bough.

Den här texten om blommande körsbärsträd och livets förgänglighet kommer ur Alfred Edward Housmans diktsamling A Shropshire Lad. Och just den här dikten har faktiskt tonsatts över 60 gånger. Det här var min favorit i alla fall, George Butterworths subtila tonsättning av Loveliest of Trees. Baritonen Roderick Williams sjöng här med pianisten Ian Burnside. Ja, det är ju inte bara blommor som spirar så här års, även kärleken. Eller vad man nu ska kalla det som Don Giovanni ägnar sig åt.

Det var ingen mindre än Ludwig van Beethoven som hade lekt här med Mozarts opera Don Giovanni. Duetten där Don Giovanni försöker få Serlina att ta hans hand. La ci darem la mano. Beethoven skrev de här Mozart-variationerna för två oboer och engelskt horn. Men här var det ett arrangemang för obo, klarinett och fagott som spelades av ensemblen Le Vent Français. För en stund sedan hörde vi en sång om körsbärsblom. Här kommer nu en om små prästkragar, eller om det kanske är tusenskönor. Här beskrivs de i alla fall som små solar med små vita strålar.

Chava Alberstein sjöng här den klassiska jiddiska kärleksvisan Margarit Kelech med sina tralalala, en text av Zalman Schneor. Om ett kärleksmöte i skogen där det växte margariter. Vi fortsätter på det botaniska spåret här. Här nu med en solros på akkordeon.

Det här var musik komponerad på 1940-talet av den brittiska tonsättaren Frida Swain. The Red Flower spelades av Timon Altweg. Innan det hörde vi den danske akkordeonmästaren Mogens Ellegaard som spelade ur Torbjörn Ivan Lundqvists Botany Play, en blomstersvit för soloakkordeon komponerad 1968. Och vi hörde den första satsen som heter Sunflower, alltså solros. Lördag den 30 maj skriver vi idag och det här är lördag med P2-familjen. Jag som heter Francis Schocknussy bjuder på en massa musik där våren spirar på olika sätt. Nyss hörde vi en solros och bland blommorna har väl just solrosorna inte kommit så långt än. Men solljuset är utan tvekan tillbaka och rosorna har faktiskt slagit ut, i alla fall i min trädgård. Nästa musikstycke heter Prelude to the Sun, ett förspel till solen. Men här behövs ingen solskyddsfaktor.

Preludiet ur Johann Sebastian Bachs partita nummer 3 i E-dur för soloviolin hade här filtrerats genom tid och genrer i händerna på dansk-svenska folkmusiktrion Dreamers Circus. Prelude to the Sun kallar de den här kompositionen. Och jag tror faktiskt försommarmolnen skingrade sig lite här utanför mitt studiofönster. Dreamers Circus består av danskarna Nikolaj Busk på piano och Rune Sørensen Tønsgaard. Tønsgaard Sørensen heter han visst. Han spelar fiol och så har vi svenske Ale Karr på sitten. Nu ska vi stilla oss lite och se om några av solens strålar kan visa oss vägen ner i havet till valarnas värld. I musik av den japansk-amerikanske tonsättaren Takuma Ito. Hans Kohola Sings för soloharpa skrevs 2021 och ordet Kohola är hawaiiska för knölval. Stycket är en hyllning till dessa stora valar som varje år söker sig till varmare vatten, bland annat utanför Hawaii när de ska para sig och föda ungar. Hanvalarna är särskilt kända för sin sång som kan uppfattas på många mils avstånd.

Den amerikanska harpisten Yolanda Kondonassis spelade här Kohola Sings av Takuma Ito. Kohola är alltså det hawaiiska ordet för knölval. Och ni hörde nog valsången i musiken. De här fantastiska ljuden som imiterar knölvalarnas magiska sång skapas genom att harpisten drar en skruvmejsel upp och ner längs harpans sträng samtidigt som den slås an. Just de här knölvalarna som gestaltades hörde hemma i Stilla havet utanför Hawaii. Men de finns även närmare oss faktiskt. Jag kan rekommendera den fina miniserien Irlands vilda övärld som kan ses på SVT Play och på Kunskapskanalen om man vill få en glimt av knölvalarna utanför Blasketöarna utanför Irlands sydvästkust. Jag vill lämna nu knölvalarna men fortsätter längs Atlantkusten till Portugal.

En portugisisk klassiker. Amália Rodrigues sjöng 1963 om ett portugisiskt hem med löfte om vårsol, kyssar och två väntande armar. Artur Fonsecas musik och Reinaldo Ferreiras text. Uma casa portuguesa.

Tredje satsen ur Aram Chachaturians sonatin för piano från 1958. Fransk-ryska pianisten Elena Filonova spelade. Nu ska vi strike up the band.

Canadian Brass spelade The Rhythm Series, Luther Hendersons potpurri av sånger av George Gershwin. Kanske kunde ni identifiera till exempel sångerna Fascinating Rhythm och I Got Rhythm. Här följer nu en duo som definitivt också har rhythm.

0: Andreas Brantelid spelade cello och Bengt Forsberg piano i Gabriel Fauriers Papillon, Fjärilen. Musiken i dagens lördag med P2-familjen hade valts av Merete Ellegård och Simon Bong. Och jag som är glad att ni lyssnar, jag heter Francis Schocknesy.
1: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på samiska.

0: Och vi fortsätter med program på Romani Shib.
1: Hej Giovanni, Sarsa!
2: Hej Gloria, samishto, jag är Tusa Sari.
1: Samishto, Sarsa, ska du romka
2: dig? Samishto, gelas.
1: Välkommen till Malmö, psykologen.
2: Nais.
3: Du har skönt spek poddversion kattar Ava Speciale Bucci, där Just Resas är Giovanni Raffaeles. Så säg PTP, psykolog, så kallad Bucci, Chavarenza, Taiternenza.
2: Baktali, det här är Piramange på Bucci, Ajez. Chili, det chupans minus sando Östersund. Ajez, jag med teamträff. Taj, kadal more kollegora, kallad Tjena på bilen, hej teamet!
3: Nu tar vi en baktale, messim med Gloria.
4: Det är messim och Mark.
3: Den tackar då program och jazz resas rombe för länge bortsa.
5: Ta vi en baktale Giovanni, välkommen hit.
6: Tack, ta vi en vittu med.
5: Det man kan inte ta chara sopre kada kada konversacija, trine sigo pushimatonca, ta chara sopre. Ta i anglonisi, så ska fördom skönes du ako psykolog karin adra psykologer så penene manus?
6: Kodosi ka psykologer kan sam vår bislensa ta janent kasan psykolog ka hot analyst du analyserar dem.
1: Ja, ska... Aha, ke kaveren ke analysera.
6: Ja, precis.
5: Ta är så si majmišto čirabuča sam.
6: Majmišto si kodokana šaj kanadikave pacienton, ja nes... Att jag en på att Janes kan vår bin på kodos och silenge pares att Janes bin inte vår bin på kodos och si pares taj att jag en på att mesh un aprile Janes
5: taj sarker don chire psikolog ran chire buci tut beskriva kon se Giovanni trine vorbenza
6: kasim omtänksam Janes samarbetsvillig Janes taj taj vet kan lite virrig person kade Janes
5: sökodo
6: virrig person penas Janes varikana Janes glömma linav Janes kanske bland just det jag har en tid nu taj
1: welcome to the club
6: yep
5: penemanu shinga avrita vi amenge sökodo taves PTP psykolog
6: absolut kodoso si znači kana sam PTP psykolog kodosi kana penas kerdan gata cho psykolog examen na tom či si te keres buči jak berš, tabel tu legitimácia. Tako do sako so penas kerel buči ando vorden, penas te si lékare, vi man si te keren, janes buči, kana kerdene examen, ta pas ša ja vene legitimacion, tako do si, janes, a tom či kerdan, si kadan, janes, ka odbíris te keres si buči, janes, taj ša i, janes, ta čare si buči, janes extra.
1: Arbetserfarenhet.
6: Arbetserfarenhet, ajamen, precis.
1: No Giovanni, misto che si secretesco te kai che respuci, misto shavora te adesso che dem feika e che psicologro.
6: Just det.
1: Sarsa di che kate be shaste kada, ci dem sarvetter, shute mi tsini be sa yasar be zlavri.
6: Misto buci, lasci buci che dan, janes, kade di kapa avri e janes soba so kana vorbista, janes.
1: Okay. Hai so sakna lil so pendemas.
6: Pendemas je che leksak. Vad var det så papper så skärker en måla vad var det så shower up en grej kan
1: jag säga. Hej, vet du om det så var det så katalchino.
6: Ja, det man sa exempel Janes
1: kan
6: vi ta Janes. Kan du se clipboard
1: ta. Ah, shady cap. Kan det iskris du med kon
6: vad. Iskris han av till information att den har bistra Janes. Kan det ta. Kan du se Kenva se mini DSM. Tack då si han det sa diagnoser så Janes taj kan det bli trubon efter ginav mig buta han det var så Janes taj ta vilka då Janes kan du se på neuropsykiatriska diagnoser taj autism ADHD taj ginav kan att Janes trubon efter Janes
1: Shady kapp och kemi.
6: Tack.
1: Men till exempel jag kan att ända så bara så kredanas du ändra.
6: Kerdemas my Janes my but Janes ar shavorenge Janes tema den akade but Janes mistoika kade Janes si neste varis så Janes faima gick tavla vart varis så Janes
1: lite mer karaktär.
6: Exakt. Jo kade varis så.
1: Speciellt shavorenge.
6: Speciellt shavorenge. Jo.
3: Da damagindo Giovanni che tu queres arbeta på BUP så si barn och ungdomspsykiatri. Sarite keres buci shavorenza.
6: tycker att Buchi Savorens att det penar si utmanande, det är väldigt roligt. Det känns Savora, Savora. Han är sån sar så gindompe varikana chai penen janes. Roliga grejer tai. Det samtidigt chaven vi janes ungdomar janes tai chaven faima. Janes omotiverad. Janes tai janes faima pares på trempe och pressar för en penas gick så si mig bara och mig pore janes tai mig pares på trempe och pratar hon chita och då ser jag väl utmanande pares.
1: Är det skillnad att vår bisk var det kassa kan mig ternoita var det kåka si exera mig pore till exempel 16-17?
6: Gindu no mig mig terno mig pares i det janes det nu har kak nej man kan janes penas det si kolla som mig så si 16-17 mon janes chais chuen von my aversar blir inte vår binde janes jänglinga gärna alltså janes tajte pennen chais sätta in ord på svårare grejer
1: borta
6: sari chavora sari materne janes tajtunci pennen fai ma som si materne och jag vet inte kanske taj jag vet inte kodos chais nachil but dolgura janes kana
1: naso dama gindo Giovanni che univares che na sito per esempio tunga samtal che buce che resta chavorenza
4: io
1: sar che reste che resco plabord co donda cho trai
4: codosi pares janes certo peneste varisa janes kana vorbis pacienton sa janes chabel pare dolgura sulle no preta i canaves kere codo chailes tusa janes
1: vorta che desto gindo che lengo traio catastrofa chai che ta tunche to aves kere anda chiro traio so
4: Jo, tai jag tunchi janes sar så aves kere tai varikon vorbin puterdas på pret tai pare dolgura janes chai vituke janes kodo chai chores chai vituke abel janes tai tunchi janes fonto shoite janes tele aves pavra gindura tai janes te miskistu chai abel ek tipso janes te jas pro promenad vat janes meka mafte kelav tai lyssna na på musik vat janes vi meditation
1: av alla. Kan vara bis med checkavra till exempel check kollegor tänka det. Så på den vån.
4: Är vi vån kade Janes, vi vån penen saka då Janes på fonto show jag att kan att det keres kada la dolgura att det Janes keres kada la skoda la dolgura så du ke juti te ta besaver pa vera gindora kodo.
1: Borta.
4: Kodo te keres Janes, ta te vorbis averenza cere kolegon sa kodo si fonto show Janes te.
1: Kan ingressa andat
4: tutte. Korkor Janes kodo si na jon fonto show. Verkligen.
1: No Giovanni, kan vara besvärligt att samma sig och pendan ke san gick maskrosbarn. Så är penes varje kaske sociala så gick de maskrosbarn.
6: Just det, maskrosbarn. Kodos si kana penas gelan perdal. Pare dolgor ande chotrajo, jane så chore kana chore sastuke ek period. Ande chotrajo, taj kana tsignosanas, taj Buttolgura jaspelda alltså choresituke tai kodosi snachikana palkana jaspelda kodola pare dolgura tai biriste tekeres variso positivt anda kodo janes tai sar kak me gelen perda pare dolgura na kak janes gelen man skola
1: tai
6: katesima kak sar
1: alla odds
6: ja exakt mot precis exakt så
1: Det där magindo Giovanni Kadoso tu korko gelan perdal. Nej, kado jag fördelan där till bucha jes.
6: Men janes tigindo namman ande kodala janes de manusha penen mange janes att kado si exor janes det biris farma ta janes
1: hatare saver
6: en så gelan perdal sa sa kado sa tu gelan att janes ta megen din avio shaverik.
1: Giovanni, du keresse, du keresse sarbusholle avslappningsmetoder, vad var det så? Till exempel kan jag bekästa dig. Keresse, vad var det så?
6: Kada perioda så kedem buci, inke cikerdem kada i chavorenza, det tjej kerempe. Se kada är viktig, hennes strategi till slappning av. Det är dedikaptes i chavore, eller var det så i chavore så tycker man inte vår bi, vad stress och se andra. Andelas vad var det så tajt hon tjejanes vår binas examen på
4: tv-spel, fine mat, okay, okay. Det är intressant.
1: Så, just från ett helt kadotema till något vardagligt, vad det som
4: vardagligt,
1: är roligt?
4: Vardagligt, vad jag spelar, jag kallas pingis.
1: Okej, okej. Oh, bara typ...
4: Pingis, ja.
1: Borta. Ja. Så jag angluna så på kässländer. Till exempel, jag kan pennas game sin... Jag gick chavorona. Det var det där med chavkade. No?
4: Penas anglonos och kestinas kan man ofta sarsas och palonokurko. Janes chomonde. Det ser man ofta i formulär. Ta i tjej skiris. Janes sarsas och palonokurko and skola. Palonokurko tuke. Janes tuke korkori vat and familia. Ta enda kodok tjej borbinas. Janes a di kavat and skola. Maj choresas tuke. Janes ta kadechik... kade kodo kurko aver kurko så dikan diklam je kavere så tunchi naska de chore så so, pelaspe
1: okej så tunchi så so pre exempel sar sari lengo traio anda skola sari lengo traio kere ta sari lengo traio ti privata anda anda de
4: jo
1: okej
4: jo
5: pare sa stu che manti sar shavoro pendana le vika de gisan psikolog sar mezinda sa avri chirodrom e skola ta sakado ti kerjo psikolog
4: ai pare sa smange janest Kärdemore, hennes studier, hennes ävelmanbetyg, tappala vilamandan då, hennes psykologprogrammet, taj, hennes parosasidrom, det sitter patjas brejto, hennes taj, hennes kado viristikeres, taj. Jo.
5: Put pende du gike, chikikeres aklara, taket sa vi bajuras, så stakade ginis pende?
4: Ka, gindina, ka pa moro bakgrund, hennes, hennes but, gindompe, kana sito, kasa vår bakgrund, gindon och civil svaghet, kodo, hennes. Tai jo bi på universitetet kotesas lärare så pendine frågade en Janes. Mhm. Birisa tekeres kado Janes.
1: Oj.
4: Tai paresas kado Janes.
1: Vorta.
4: Andando morshero gelas
5: motivacija, ali inkerdani motivacija, ma
4: jo de kado videl man motivacija, Janes ka sebe dolgore, Janes. Mm-hmm. De jobiti Janes. Yeah.
5: Tai sarha charesto dis Giovanni katendo programma vas pichili buci san psikolog. Sarha charesto kanik sakudalingi so penas kade.
4: Ai. Janes me chikam afte gindo nama but pra pa palende kola so pendine kade mange. Me kam afte gindo nama Janes pa ka kaso sima kak tai loshab nadjon tai bari kana chia chara vot katesim Janes sitte.
5: Ale san Janes.
1: Wow.
4: Kado si chia Janes. Tai jo tai na me gindo na man mabut på moro moribuchi Janes kodo kam afte fokuse
5: men you made it
1: verkligen verkligen
4: bam
1: men alltså där magindo e kana di klamkoni o Giovanni sar psykolog ta vek sara sar manushmarek för det kamaste di kassari i olika dilemma situationerna
4: spännande ja.
1: Sari och Jovna, de kastade soski dilemmafråga av la Giovannes. Åh,
4: spännande.
1: No, Jasper Bucci, för jag har sett det mig tidigare sen. Det är stod ändå, yes, kan jag avla att det är egen tid. Det är just en där konja, kjöre stod att det är kavja. Därför är det här till den här kjöre och du och det bara, åh. Det är både stod, det är si... kade kollegan var varje gång som acharis du bara typ du var bara inte med den. Men det är okej.
4: Okay. Just det.
1: Pass oss det vore bin gindis.
4: Saritusa. Ja, ja. Så är lite så precis så här kallprat jag älskar dig.
1: No, peraske mesim kodie kanak, så bechas kote.
4: Ja.
1: Okej.
4: Saritusa.
1: Jo, batali det här, samisto, sar santu.
4: Samisto, jag är naistuke, jag är pamage.
1: Kaffe, trubbo man och kaffe,
4: jag är en exemal indral.
1: Ah, okej, för det är kaffe, man ser gav lampe buci.
4: Jo, jo, jo.
1: Sariko då.
4: Ai, kamo stava ma
1: andata. Ma è chiaro che
5: esistono. Menta nu nu va cani vai balinen. So ni ti ni vai barendo. So ni skulle vai vandi buci.
1: Ah, nej, yeah. Men dei kal prat.
5: Aha, men ni komma vi kade vai balinen asto med vandi buci.
1: Yeah.
5: Eller hur?
1: Yeah.
5: So ni hade sport che ren kal prat.
1: Vi försökte.
5: Ja. Eller
1: no Giovanni ta da magindo sista frågan, Marek. Det si var ko avri kotet ta del pegindo che tromafte che sdifte pluga liv till psykolog. Så ska tips och raka redanas önskar att pendof tog en varje gång.
4: Just det. Kolla tips och raka som jag önskade att det är glömmas. Kolla si kärcho forskning, sabo psykologprogram kan mest kännas ändå sabo stad
6: taj de olika psykologprogrammer sille olika inriktning. Varje av psykologprogrammer sille KBT-sar inriktning. Taj avrasi maj bot psykodynamisk.
7: Okej.
6: Taj kodo, jene skerčo forskning, savo drom kam este jas. So,
7: se. Ne istuke.
5: Ne istuke. Mm.
4: No, kado kam oste si kavavtu menge, si te žafta de akak, kez dina samar buči, no, edo.
3: Du har skundan på ett poddversion kattar Avas Becheri Bucci i ett program och kattar och UR som kändas produceras av Umami Produktion.
0: Och vi fortsätter med program på tyska.
8: Das ist kleine Märchen från Utbildningsradion. Die Geschichte, die du jetzt hörst, handelt davon, wie es sein kann, wenn man jemanden nicht teilen möchte. Die Geschichte heißt Wer ist Omas Liebling? Und wurde von Stina Wischen geschrieben und illustriert. Erzählt von mir, Ella Schartner. Kleiner Bär hat eine Oma. Oma gehört ihr ganz allein. Oma kann ganz schnell rennen und ganz gut spielen. Kleiner Bär hat auch eine Cousine. Das hat sie gar nicht gern. Die Cousine ist blöd und hässlich. Die denkt, dass die Oma ihr gehört. Das stimmt nicht. Omi! Ach, so nennt Cousine Oma. Was für eine doofe, doofe Cousine. Sie denkt, sie ist groß. Ja klar, groß und hässlich und doof. Wollen wir backen? Fragt Oma. Wir backen Pfefferkuchen. Hier ist der Teig. So viel Teig. Das macht Spaß. Trotzdem ist sie blöd, diese Cousine. Backen, backen. Viel Spaß! Jetzt keinen Teig mehr naschen, sagt Oma. Guck mal, die Cousine nascht trotzdem. Ganz viel, obwohl man das nicht darf. Oh Jemine, die Cousine ist traurig. Guck mal, sie spuckt. Spuckt und weint. Ich will nach Hause, zu meinem Papa, sagt die Cousine. Dein Papa ist in London, sagt Oma. Morgen kommt der Papa zurück. London ist doof, Papa ist doof. Ihr seid doof, ruft die Cousine. Und weint immer mehr. Arme Cousine. Alles gut. Oma macht sauber. Oma holt eine Decke und zündet Kerzen an und holt ganz viele Bücher. Ach, wie gemütlich. Jetzt ist alles wieder gut. Kleiner Bär hat eine Oma. Eine Cousine hat sie auch. Und das ist gut so. Ende.

0: en trevlig helg.
1: Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. En värld av musik som bara spelas här. Jag heter Esmeralda Moberg. Idag med musik skapad för att försätta människan i trans. Både bland första timmens nya plattor och ännu mer i andra timmens djuplodande tema. Sista mixtape av Levina Storåkern.

Baulerna är vandrande barder och mystiker i Bengalen. De har i århundraden sjungit och dansat för att uppnå förening med Gud. Radio Das Baul och The Three Seas tolkar dansrytmen Chao.

Tawa, en sufisk extatisk tradition i Marocko, med rötter i den musik som slavar från bland annat Mali förde med sig till Nordafrika. Den kännetecknas av basluten Gimri, metallkastanjetterna Karkabo och sång. I trio Bambaraoui förenas Gnawa med sitt ursprung. En slagverkare, en Gnawa-ceremonimästare och en traditionsbärare av ceremoniella jägarsånger från Mali i en gemensam vision.

Har ni inte fallit i trans ännu? Ingen fara. Nästa timme tillbringar vi i gränslandet mellan musik och magi med traditioner från hela världen. Det här är Janis Thing från SVT-serien Jani av Mainer Hederos Rahmani.

Det blir folk fatal med ukrainska Djivka. Inte så mycket girl power som grandma power. Albumet kretsar kring kärleken, sångerna och arvet från förmödrarna.

0: skapande virtuos på iriska ramtrumman Baron, Ronan O'Snodick med Neelam Dom.
1: Kemala mehansel, kemala mehansel.

Svarta moln tornar upp sig på horisonten. Men ukrainska duon Divka har en gammal trollsång som driver bort stormar.

på picknick med sin bästis, en kanin som spelar fiol. Girls just wanna have fun, oavsett ålder, som du om Dirke säger. Of Storms, Babas and Fiddling Rabbits.

Vi spisar hits från förr med storbandet Spöket i köket och sångar kvartetten Åker Vinde. Gammal och ung, en av många låtar av det här slaget som används för att samla in gåvor till en spelman eller ett brudpar.

Folksons norska tradtekno, tripparen, strax till sydamerikansk ursprungsbefolkning. Colombianska Ghetto Combes, Candela, om dödsföraktande motstånd mot kolonisatörer. Därefter Jesse Geira med traditionell brasiliansk flöjtorkester i Abrindo Ois Caminhos, Opening the Paths.

Svensk-uruguayanska Carolina återvänder på albumet Echoes till de klassiker som betytt mest för henne. Historia de un amor. Varför gjorde Gud så att jag älskar dig när jag inte kan vara med dig?

De säger att det är en gammal sång om en gammal gumma som lidit såväl av patriarkatet som av ledvärk. Till bot odlar hon djävulssallad i sin trädgård, cannabis. Men hon måste vakta den mot den glupska tranan.

vänds till vinter. Vänskap får vingar och flyger sin kos. Alla sånger har ett slut. Men kärlek är liv som är evigt nytt. Folkmusik är liv som är evigt nytt. Med folkmusik.

0: Rio Bambaraoui, Lil Zrak, på väg mot klimax i den marokkanska gnawans nattliga ceremonier.
1: Hadid Nia. خاصة بالكروب والهوال يصغاو ليا قناوة الحرار وجيت نعيط بصوت حنين يا رجال ما زلت متروق في هذا الحال.
0: Varför är människan skapt med en förmåga att skifta medvetandetillstånd, transcendera det personliga och uppleva sig i kontakt med andra världar, andar och gudar? Och varför är just musik ett så kraftfullt transportmedel? Det har vi inga svar på. Men vi har en timme med och om den musik som transporterar människan mellan världar. Trio Bambaraoui, här förstärkt med jazzlegendaren Christer Botén på basklarinett.

ناوي ولا الأميرة والكتيبة لا افتح الرحبة بالقرقابة.

Du lyssnar på folkmusiken i P2 Sveriges Radio. Musiken du inte visste att du älskade. Jag heter Esmeralda Moberg. Vi inträder nu i gränslandet mellan musik och magi. Med besvärjelser, riter och trans i dess vida bemärkelse. Radioproducent Sara Lundin för oss mellan tillstånd och platser genom en timmes musik. En sufisk flöjt leder oss nu till ett någonstans mellan Turkiet och Kanada.

En liten kille i en turkisk by hör en flöjt på radion. Det låter inte som något han tidigare hört. Vindlik, rå, nästan hemsökande. Det är flöjten Ney, som inom den sufiska traditionen, lite enkelt sagt, speglar människans längtan efter det gudomliga. Killen blir som besatt. Men han har aldrig råd med en egen flöjt. Så till slut så bygger han en egen av en bit vattenrör och lär sig spela. Sen så drar livet iväg med honom från Turkiet till Kanada. Han studerar, ett barjobb för att betala hyran. Och så en kväll på baren så får han hoppa in i DJ-båset

började om. Han återförenas med musiken och med flöjten. Och i ljudet av nej så drar sig världen undan. Alla kyrkor, moskéer och tempel bleknar, säger han. Och han kallar sig numera för Merjan Dede. Och idag så låter han den sufiska flöjten möta det elektroniska landskapet. Här hörde vi Abi Hayat, Livets vatten. Ja, jag heter Sara Lundin och jag ska ta med dig genom en timmes musik som på olika sätt har använts för att förtrolla och för att förhöja. I vardag, i mödor, i riter och traditioner. Och i det som sen zigzackat sig vidare och blivit något helt eget. Nu ska vi till Trinidad, till Kalypsons värld. Här, Cyril Diaz och hans orkester, Voodoo.

0: sist här, Sexafari med Mappamundi. Och innan det, peruanska Ima Sumac med sin vidsträckta röst. Och nu, giftig dans.
1: La tarantata si farà.
2: Tarantella.
1: La tarantella.
0: Som tar oss tillbaka till 1500-talets Syditalien. Till främst kvinnor som jobbade ute på fälten i hettan under stark sol. Yrsel hände, hjärtklappning hände, en slags rastlöshet som inte gick att stilla. Och man sa att det berodde på ett bett från en spindel, från La Taranta som krypet upp från underjorden. Och att det var giftet från den som rusade i blodet. Och botemedlet? Musik och dans. Utdrivande dans. Kvinnorna kunde få hålla på i timmar, i dagar. Och det kunde nästan funka som en slags frizon där allt förtryckt och undangömt plötsligt fick ta plats. Som sorg, svett, ilska och begär. Dansen och musiken lever vidare idag. Här, Taranta.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är folkmusiken med mig, Sara Lundin, där vi rört oss från sufiska flöjter, dans med spindlar, till Nedda El Chesli, som i sin musik sägs vilja skapa en passage till det som fanns långt före oss. Och nyss, Cruel and Thin med Sun City Girls. Ett band som har beskrivits som något mellan dement surf och frakturerad folkmusik. Och vi ska fortsätta till Anderna. Till Bawalan, en sångform från nordvästra Argentina. En ensam röst, ofta buren av den lilla trumman Cajon, som sjunger i sorg, i fest och för att orka och för att minnas. Och här, hos Ariel Ramirez, så rör sig en sång med rötter långt före den spanska kolonisationen in i kyrkans rum.

Phonatic, en trio kvinnor som rör sig mellan det rituella och det experimentella med estetik från japansk tradition. Och innan det, Sonido Cosmico med Hermanos Gutierrez. Och nu något helt annat. Sar. En rituell praktik från Nordafrika och Afrikas horn. Ett nät av traditioner egentligen, med många former, men med en gemensam tanke. Att kroppen inte är ensam. Den kan bebos av andar, av krafter, av en sar eller flera. Ofta så kan det visa sig som något lite fladdrigt, en oro, smärta, sömnlöshet. Och då kallar man in musiker som sjunger och trummar tills något i kroppen svarar. Genom musiken så vill man liksom lära känna den här anden, förhandla med den. Vad vill den ha? En särskild sång, rökelser, kaffe, ibland något starkare kanske. Men obs, en sar är inget frikort. Den hålls och den tolkas inom mycket tydliga ramar, burna av lång, ofta kvinnlig erfarenhet. Här, en sarande i egyptisk

Deforest med Isaac Orchestra. Och innan det, Chubby med The Mellow Cats och Count Ossie. Och så hörde vi också Branko Mataja som tonåring greps under nazisternas invasion av Jugoslavien. Han överlevde arbetsläger och hamnade sen efter kriget i Los Angeles där han byggde gitarrer i sitt garage och spelade dalmatiska sånger på elgitarr. Den här timmen där vi rört oss mellan röster och rytmer, åkallan och utdrivning börjar gå mot sitt slut nu. Och vi ska runda av den med kristaller.

Anita Lindblom, Kristallen den fina, avslutar veckans tema i Folkmusiken i P2 av och med Sara Lundin, som tackar Tommy Jönsson och Stefan Westrin. Och så dig som lyssnar. Fullständiga låtlistor hittar du på vår hemsida. Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Musiken du inte visste att du älskade. Jag heter Esmeralda Moberg. Levina Storåkern, ung artist mitt i strålkastarljusen med mångfaldigt prisade band och ett experimentellt soloprojekt. Nu ska vi få lära känna henne lite bättre i en timmes mixtape med de låtar som hennes hjärterötter borrat sig extra djupt ned i och väl hämtar näring från. Ett hjärta som tycks slå i tre takt.

Hej, jag heter Levina Storåken. Spelar i banden Ävestaden och diket och släppte för snart ett år sedan även mitt första soloalbum Månadsvill. Själv är jag en sån person som kan få total tokdilla på vissa låtar. Ibland går det över efter några dagar och ibland varar min besatthet av en låt för evigt. I den här mixtapen har jag samlat några av de låtarna jag hört på flera hundratals gånger och aldrig tröttnar på.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

0: varmaste tack till Levina Storåken som spelat sina favoritlåtar för oss den här timmen. Kompletta låtlistor hittar du på webben, liksom alla våra program som du kan lyssna på där eller i appen Sveriges Radio. Hur många gånger du vill, men bara i 30 dagar efter sändning. Du når oss på Folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Producent är Birgitta Sandberg. Programledare och musikredaktör Esmeralda Moberg. Vi går hem nu, men musikens hjärta fortsätter slå i P2.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
1: Stark fyra.
3: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Söndagsmorgon laddar upp inför Stockholms tidiga musikfestival. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
7: Ekonyheter. Den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp sina försök att komma över västerländsk teknik och försvarshemligheter. Det rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till flera källor inom europeiska underrättelsetjänster. Och det här bekräftas av försvarskoncernen Saab där vd Mikael Johansson säger att antalet försök att ta sig in i Saabs datasystem ökat tydligt.
8: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
9: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
8: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får vara verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
7: Reporter Erik Norberg. Idag har chefen för Världshälsoorganisationen kommit till den östra delen av Kongo Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han ska bilda sig en uppfattning om hur bekämpningen av smittan fungerar. Ebola finns redan i 3 provinser. Det finns för närvarande över 1000 misstänkta fall och det inkluderar de 246 dödsfallen. I grannlandet Uganda finns det 9 bekräftade fall av Ebola-smitta och 1 dödsfall. En ny filmserie om förintelsen lanseras av Myndigheten för Forum för levande historia. Serien som heter Berätta för framtiden riktas till elever i högstadiet och gymnasiet. Serien berättar inte bara om historiens värsta folkmord utan försöker också förklara hur det kunde ske och vad som föregick förintelsen. Under andra världskriget mördade Nazi-Tyskland omkring 6 miljoner judar och mellan 4 och 5 miljoner romer, homosexuella och politiska motståndare. Regimen i Vietnam meddelar att närmare 10 000 fångar ska släppas. Anledningen är att en ny nationalförsamling och partikongress utsågs i mars i Vietnam. Så slutar Ekot, Marianne Haslov i studion.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Arad är en häst som förekommer i Tolkiens Sagan om ringen, men det är också namnet på en stråkkvartett med unga musiker som valt namnet därför att hästen står för passion och styrka. Ja, här spelar de väl både passionerat och ganska starkt. I tredje satsen ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 14 i D-moll, Döden och flickan. Välkommen till P2 Klassiskt denna lördagsafton. Jag heter Märet Öhman. Simon Bong är musikredaktör och vi fortsätter med musik av Esther Maggie, andra satsen ur hennes pianokonsert. Och det är Ada Kosiuk som spelar tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester och dirigenten Arvo Volmer.

Michael Murray framförde Fuga i G-moll av Johann Sebastian Bach, musik som han komponerade 1709. Och ungefär 40 år senare komponerade Georg Friedrich Händel sin Salomo. Vi ska höra Drottningens av Saba intåg med Accademia Byzantina och Stefano Montanari.

Jan Karlstedts divertimento för obo, violin, viola och cello. Vi hörde Lars Anders Tomter, Terje Tönnesen, Truls Mörk och Gregor Zubicki. Så ska vi få höra Carmen senare sång ur Georges Bizets opera Carmen, Véronique Jeans, Anne-Sophie von Otter och Stella Dofexis med Berlins filharmoniker och dirigenten Claudio Abbado.

Oskar Lindbergs adagio för stråkorkester med Österbottniska kammarorkestern och dirigenten Juha Kangas. Är du körsångare har du kanske sjungit den här musiken, fast då under titeln Pingst. Den älskande heter nästa verk. Kompositören är Jean Sibelius och dominante kören ska sjunga under ledning av Seppo Murto.

Visst verkar det som de hade ganska kul när de spelade in det här. Victoria Molova och Alastair Beatson. Första satsen ur Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 8 i G-dur, champagne-sonaten.

Andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 27 i G-dur. Orchestra Historgina spelade. Hortense de Beauharnais var inte bara tonsättare utan hon var också drottning av Polen bland annat. Vi ska höra en av 12 romanser för tre röster, harpa och serpent. La Mélancolie heter denna. Men det lämnar jag över till opera i P2 och tackar för uppmärksamheten.

Prinsessan Turandots alla friare måste lösa tre gåtor. Fel svar bestraffas med döden. Den ena prinsen efter den andra förlorar huvudet tills prins Kalaf slutligen lyckas besvara gåtorna. Vägen till hans segervissa Vincero i bravurarian Nessun Dorma i sista akten är grym och blodig. Men till slut segrar ändå kärleken.

Välkommen till kvällens operaföreställning i P2 som presenterar Giacomo Puccinis spektakulära Turandot från Metropolitan Operan i New York. Jag heter Francis Schocknesy och ska lotsa genom kvällen. Vi kommer höra den hyllade italienska sopranen Anna Pirozzi i titelrollen som den mytiska kinesiska prinsessan mot amerikanske tenoren Brian Jade som Calaf, prinsen som är fast besluten att vinna Turandots hjärta. De får sällskap av sopranen Angel Blue som den modiga slavinnan Liu och basen John Relier som den landsförvisade kung Timur. Och på dirigentpulten ikväll har vi den ukrainska dirigenten Oksana Liniv som leder Metropolitan Operans orkester och kör i full styrka. Den här minst sagt storslagna uppsättningen skapades på Met redan 1987 av den legendariska regissören Franco Zeffirelli. Men föreställningen vi ska höra är rykande färsk och spelades in i New York i lördags den 23 maj. Librettot skrevs av Giuseppe Adami och Renato Simoni i nära samarbete med Puccini efter ett skådespel av den italienske 1700-talsdramatikern Carlo Gozzi. När ridån går upp är vi på de myllrande gatorna i ett mytiskt Peking där en persisk prins just misslyckats med att svara rätt på Turandots friargåtor och ska därför avrättas genom halshuggning. Bland de många åskådare som samlats för avrättningen finns Calaf som är tartarprins och i landsflykt, inkognito. I folkmassan stöter han på sin egen far, Timur, som har med sig slavinnan Liu, som i hemlighet älskar Calaf. Folkmassan försöker få prinsessan att visa nåd inför den dödsdömde persiske prinsen. Och när Turandot

0: Angel Blue som Liu, tenoren Brian Jade som Calaf och bassångaren John Relier som Timor. Ping Pang och Pong sjungs av Ju Won Kang, Tony Stevenson och Andrew Stenson. Nu är det dags att lämna över till Metropolitan Operan där maestra Oksana Liniv nu gör entré för akt 1.
1: And here is act 1 of Puccini's Turandot, live from the Met.

tua corona me cerca te persegue, non c'è sì, come padre.

Io solo tracino.

0: Calaf has struck the imperial gong.
1: Calaf slog på den kejserliga gonggongen och tillkännagav att han kommer att vinna Turandots hand eller dö. Ja, så slutade första akten av Puccinis opera Turandot, som hörs här i Opera i P2 från förra lördagens föreställning på Metropolitanoperan i New York under ledning av Oksana Liniev. En av höjdpunkterna här i första akten var slavinnan Lius älskade aria Signore Ascolta, som vi hörde sopranen Angel Blue sjunga. I titelrollen, som snart kommer göra sin entré i akt 2, hör vi Anna Pirozzi och som Calaf Brian Jade. Många väntar förstås på hans bravuraria Nessun Dorma i akt 3. Men först ska vår Calaf ta sig igenom akt 2. Metropolitan Operans radioreporter Lauren Tulagen frågade Brian Jade om utmaningarna som väntar i operan. Men Brian Jade berättar att han tar hjälp av arians slutord, Vincerò, jag ska segra, redan från början av operan.
2: It gets heavier and heavier and has a lot of challenges that come up. But in general, I think of Vincerò from the aria from the very first note of the opera, because that's the character, that's who he is, and he thinks he's going to win. So even from the first note of the opera, I'm already singing Vincerò, the end of Nessun Dorma. I mean, being that it's basically the most famous aria in opera, especially after Pavarotti and all those guys did it in the three tenors concerts and stuff. I think everybody has their like little energy that they're worried about certain things, but I don't think of it that way. I try to think in the character, I try to focus on the text, and singing comes really naturally when I do that.
1: Ja, sången kommer naturligt när han är i sin roll och fokuserar på texten, berättar Brian Jade, kvällens hjältetenor, Calaf. Vi ska också få bekanta oss lite med kvällens dirigent, ukrainska Oksana Liniev. Hon berättar att i Turandot är det inte den vanliga romantiska Puccini vi känner från La Bohème eller Madama Butterfly.
3: This is not that usual romantic Puccini from La Bohème or Madama Butterfly.
1: Puccini var i 60-årsåldern när han började skriva Turandot, och kanske började han konfrontera sin egen dödlighet.
3: Everything changed in his last years of his life. Whole Turandot score have the sign of his absolutely contrasting moods.
1: Hela partituret till Turandot bär spår av Puccinis fullständigt kontrasterande sinnesstämningar mot slutet av hans liv, säger Oksana Liniev, vilket också återspeglas i operans två ledande sopranpartier.
3: Leo, who is sentimental, full of love and devotion, and Turandot, who is just killing all men around. Between all this contrast is built the whole score. First of all, huge orchestra. Puccini never used such orchestration before. This massive sound, also with the choir. And after again this absolutely subtle musical tenderness, Puccini suddenly writing really like chamber music. The challenge to every conductor in Turandot to find the balance, not to become just bombastic, but to tell the story, to make the sound rich of colors, rich of different aspects.
1: I Turandot möts två ytterligheter, berättar Oksana Liniev. Den kärleksfulla Liu och den hänsynslösa prinsessan Turandot. Ur den kontrasten växer en musik som pendlar mellan mäktiga orkesterklanger och intimt och ömsint, nästan som kammarmusik. Utmaningen för varje dirigent i Turandot är att hitta balansen, att inte bli enbart bombastisk, utan att berätta historien, att göra klangen rik på färger och nyanser. Ja, det berättade kvällens dirigent Oksana Liniev för Metropolitan Operans reporter Ellen Kiel. Nu börjar strax akt 2. Calaf står alltså orubblig i sin vilja att fria till Turandot, trots allas varningar. Han måste lösa 3 gåtor, annars avrättas han. När akten börjar förbereder sig ministrarna Ping, Pang och Pong för ceremonin med gåtorna. De räknar med att han ska misslyckas, som så många före honom, och drömmer om ett slut på blodspillan och ett lugnare liv på landet. Nästa scen utspelar sig i den kejserliga tronsalen. Även kejsar Altum, Turandots far, försöker förgäves avråda Kalaf. Mandarinen kungör villkoren och Turandot gör sin entré med den stora arian In questa regia. Hon förklarar sitt motiv för att locka friare till döden. Hon vill hämnas sin stammoder, prinsessan Lu Ling, som våldtogs och mördades av en främmande erövrare. Och hon varnar Kalaf, men han ger sig inte. Gåtorna är fyllda av motsägelser och mystiska bilder, men en efter en löser Kalaf dem. Svaret på den första gåtan är hopp, den andra är blod. Han kämpar med den tredje. Vad är som is fast det bränner? Men utropar till slut triumferande det rätta svaret. Det är Turandot själv. Folket jublar. Förskräckt ber Turandot sin far att slippa gifta sig med denna främling. Men hon är bunden av en ed. Kalaf vill dock inte gifta sig med henne mot hennes vilja. Han vill vinna hennes kärlek. Nu är det han som ger henne en gåta att lösa. Om hon lyckas ta reda på hans namn före gryningen löser han henne från sitt löfte och accepterar döden. I akt 2 kommer vi höra i tur och ordning Ju Won Kang som Ping, Andrew Stenson som Pong och Tony Stevenson som Pang. Carlo Bosi är kejsar Altum, Brian Jade är Kalaf och Ben Brady är mandarinen. Anna Pirozzi gör Turandot och Angel Blue är Liu. Och det är alltså Oksana Liniv som dirigerar Metropolitan Operans kör och orkester.
0: She asks the orchestra to rise. And here is act 2 of Puccini's Turandot, live from the Met.

0: Så slutar andra akten av Giacomo Puccinis sista opera, Turandot, som vi ikväll hör här i Opera i P2 från förra lördagens matinéföreställning på Metropolitan Operan i Lincoln Center i New York, som leds av Oksana Liniv med sopranen Anna Pirozzi och tenoren Brian Jade i de ledande rollerna. Kalaf har alltså lyckats svara rätt på alla tre gåtor som prinsessan Turandot ställt som villkor för alla hennes friare. Men hon vägrar ändå att gifta sig med Kalaf och får en motfråga av honom. Om Turandot före gryningen lyckas avslöja hans namn ska han lösa henne från hennes löfte om giftermål. Snart väntar den spännande upplösningen i akt 3 med en av operalitteraturens mest älskade tenorarior. Men först ska vi få följa med Metropolitanoperans reportrar bakom scenen igen och träffa några av sångarna. Först är den italienska sopranen Anna Pirozzi som berättar om utmaningarna med att sjunga rollen som Turandot.
1: For me the challenge is to stay healthy at the end, until the end, because it's very demanding role, and these high notes you need to have in the pocket, and yes. It's very difficult. Also, this staging is very difficult because there are many steps, many difficult. The costume is very big and heavy.
0: Turandot kräver uthållighet, styrka och säkerhet på höjdtonerna. De måste man kunna dra ur fickan, säger Anna Pirozzi. Dessutom är den här uppsättningen väldigt krävande med stora och tunga kostymer och många trappsteg på scenen. I början av operan är Turandot iskall och grym, berättar Anna Pirozzi. Men i tredje akten väcks något i Turandots hjärta när Liu sjunger.
1: For me, Turandot is cold and cruel at the beginning, because in the fairy tale, this is the fact. But after the third act, Turandot changed. Something changed in his heart.
2: In her heart, yes.
1: Because she heard Liu to sing L'amerai anche tu. You too, you will love. And this is... It's strange for me because something changed in my heart.
0: När Liu sjunger även du kommer att älska förändras något i Turandots hjärta bakom den kalla och grymma fasaden. Kvällens leading lady, Anna Pirozzi, som sjunger rollen som Turandot, berättade detta för Metropolitan Operans radioreporter Lauren Tolagen. Vår Liu, sopranen Angel Blue, hon förbereder sig nu för sin stora scen i akt 3. När hon för första gången sjöng den här rollen på Metropolitan Operan 2024 berättade hon om varför just operan Turandot tar en särskild plats i hennes hjärta.
3: This is the first opera I saw when I was a kid. It was in concert, Turandot. I was 4 years old. My operatic experience began with this piece. And I just remember seeing this lady in the light, and she was so bright. She was just brilliant. I looked at my dad and I said, Dad, I want to be like the woman in the light. And he looked at me. He had this beautiful big smile. And he said, Angel, you can absolutely be the woman in the light. And I hold on to that so tight. I'm honored to be able to be one of the women in the light for this opera at this theater. Very special to me.
0: Angel Blue berättade här om hur Turandot blev hennes första möte med opera redan som 4-åring och hur hon då drömde om att själv en gång få stå som kvinnan i strålkastarljuset. Idag lever hon den drömmen och känner sig hedrad att få vara en av kvinnorna i ljuset i just Turandot på Metropolitan Operan. I år är det faktiskt 100 år sedan urpremiären av Turandot ägde rum. Det var i april 1926 på La Scala i Milano, 1,5 år efter Puccinis död. Slutet av den tredje akten som vi snart ska höra var bara nedtecknad i skissform när Puccini dog, bara 65 år gammal. Slutet på operan som vi hör ikväll är det som den italienske kompositören Franco Alfano komponerade utifrån Puccinis skisser. Men Arturo Toscanini, som dirigerade uruppförandet, var kritisk till Alfanos slut. På premiären la han demonstrativt ner taktpinnen just där Puccinis musik tar slut efter Lius död. Han vände sig till publiken och sa ungefär: "Här slutar operan", eftersom det var här maestron dog. Varpå ridån långsamt sänktes och någon lär ha ropat "Viva Puccini", varpå flera stämde in i ropen. Tonsättaren Franz Lehár, som närvarade, har vittnat om att många också grät i salongen. Det var först vid den andra föreställningen som operan började framföras med Alfanos slut. När vi kommer tillbaka in i föreställningen nu har alltså prins Calaf lyckats svara rätt på alla tre gåtor som prinsessan Turandot ställt som villkor för alla som vill fria till henne. Men när hon ställs inför faktum att en friare faktiskt lyckas lösa alla gåtorna får hon kalla fötter och vädjar till sin far kejsaren att hon ska slippa gifta sig med den okände prinsen. Men kejsaren står fast vid sitt löfte. Men Calaf vill inte gifta sig med Turandot mot hennes vilja och ger henne därför själv en gåta att lösa. Om hon före gryningen lyckas avslöja hans namn ska han lösa henne från hennes löfte. Det utlyses ett dödsstraff i Peking till den som sover innan namnet på den okände prinsen har avslöjats. Nessun dorma, ingen må sova. Ping, pang och pong försöker förgäves få Calaf att dra sig ur den dödliga leken och fly. Slavinnan Liu tillfångatas och pressas att avslöja prinsens namn, men avslöjar inget trots tortyr. Imponerad av Liu frågar Turandot vad som ger Liu hennes styrka. Hon svarar att det är kärlek och att även Turandot kommer kunna känna kärlekens glädje. Sedan rycker Liu åt sig en dolk och tar sitt liv. Turandot konfronterar till slut Calaf som kysser henne häftigt. Turandot överväldigas av starka känslor och Calaf avslöjar sin identitet. Triumferande förklarar nu Turandot att hon vet främlingens namn. Det är kärlek. Vi kommer nu höra i turordning Brian Jade som Calaf, Yu Won Kang, Andrew Stenson och Tony Stevenson som Ping Pang och Pong. Anna Pirozzi är Turandot, Angel Blue är Liu och John Relier är Timur. Oksana Linjev leder Metropolitan Operans kör och orkester i slutakten av Puccinis Turandot.

Ma per non sedere, tu mi dici, come basta che tu li prendi.

0: Everyone sings praises to love. Now that Turandot's heart has
1: alla hyllar kärleken nu när Turandots hjärta har vunnits av Calaf. Så slutade Giacomo Puccinis opera Turandot från Metropolitan Opera House i New York. I huvudrollen som Turandot har vi hört den italienska sopranen Anna Pirozzi. Calaf sjöngs av tenoren Brian Jade, rollen som Timur av John Relier och hans slavinna Liu av Angel Blue. De tre hovmännen Ping, Pang och Pong sjöngs av Yu-Won Kang, Tony Stevenson och Andrew Stenson. Som kejsare Altum hörde vi Carlo Bossi och det var Ben Brady som axlade rollen som en mandarin. Därtill har vi hört Metropolitan Operans stora kör och orkester under ledning av dirigenten Oksana Liniev. Sök på Opera i P2 i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida om du vill lyssna på föreställningen igen. I 30 dagar efter sändningen finns den tillgänglig där. På vår webb finns också ett par bilder hur det sett ut på scenen i den här vackra uppsättningen som skapades av regissören Franco Zeffirelli redan 1987. Och på Metropolitan Operans egen hemsida finns ännu fler bilder för den som är intresserad. Inspelningen som vi har fått via vårt EBU-samarbete gjordes den 23 maj 2026 på Metropolitan Operan i New York alltså. Liksom många andra kulturinstitutioner är de beroende av sina sponsorer, vilket betyder att vi som sänder detta här i Public Service, Sveriges Radio P2, också ska förmedla den informationen. Därför ska jag berätta att den här utsändningen sändes genom Robert K. Johnson Foundation Metropolitan Opera International Radio Network, som har sponsrats av Robert K. Johnson Foundation med stöd av Annenberg Foundation och Grow at Annenberg, Cornelia T. Bailey Foundation, Neubauer Family Foundation, Vincent A. Stabile Endowment for Broadcast Media och med bidrag från lyssnare globalt. Och jag som bidragit med presentationer här i P2, jag heter Francis Schocknesy. Ja, vi lämnar därmed Metropolitan Operan för den här gången. Men vi ska fortsätta med musik av tonsättaren som färdigställde sista akten av Turandot som vi just hört, efter Puccinis död 1924. Franco Alfano hette han. Vi hör här två korta stycken för fiol och piano, Nenya och Scherzino.

Franco Alfano är idag främst känd för att ha färdigställt operan Turandot efter Puccinis död. Här hörde vi två av hans egna kompositioner från 1936, arrangerade för fiol och piano. Först var det Nenya, en vaggvisa alltså, och sist Scherzino. Elmira Darvarova spelade violin här med Scott Dunn på piano. Nu närmast här i P2 ska vi få njuta av Mozarts pianokonsert nummer 25. Alfred Brendel spelar med skotska kammarorkestern.

0: Vi har hört Mozarts pianokonsert nummer 25 i C-dur med Alfred Brendel vid klaviaturen, med skotska kammarorkestern under Charles McCarras i Royal Albert Hall 2001. Jag heter Francis Schocknesy och alldeles strax fortsätter musiken här i P2 med Jazz mot midnatt.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.
3: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
4: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7 till 10 i P2.

Mycket välkommen till Jazz mot midnatt. Mitt högst personliga urval av jazz som jag tycker funkar fint så här. Ja, mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och det här var Grimage om morgonen. Cornelis Vreeswijk skrev den, Joel Lyssarides spelade den på ett Jan Johanssonskt sätt, tycker jag. Och han gjorde det tillsammans med Vision String Quartet. Three Reflections heter nästa låt och den har den polske pianisten Marcin Wasilewski komponerat och han spelar den med sin trio.

Så här sjöng Lisa Nilsson Henry Mancinis Moon River på en platta som kom 2008. I am sailing. Ja, nu pratar vi inte Rod Stewart utan Oddjob.

Norma Winston sjöng och Klaus Gesing spelade basklarinett i Tom Waits San Diego Serenade. Så blev det den 25 maj och den 95-årige saxofonisten Sonny Rollins gick ur tiden. Här hör vi honom i hans egen version av Claude Debussys Reverie, My Reverie.

60-talet hörde av sig med vibrafon, flöjter och damkör och det hela. Så här tycker jag det lät i radion när jag var barn på 60-talet. Carl Tjader heter vibrafonisten som spelade här. Inspelningen gjordes 1968. Du lyssnar på Jazz mot midnatt och när det här programmet sänds första gången så är det fortfarande en dag kvar av månaden maj. Så då passar väl den här låten bra tycker jag. Month of May. Av och med Emma-Lisa Hallander.

Jag hade tänkt att jag skulle välja en annan version av Chelsea Bridge, men den här är ju helt enkelt bäst. Så den fick vara med. Igen. Billy Strayhorn skrev den och det här var Keith Jarrett, Gary Peacock och Jack DeJohnette som spelade den i Frankrike 1999. Den här låten är alldeles nysläppt. Selma Pinton har gjort den och här sjunger hon den med Max Agnäs på piano. Here's to all.

Break Up. Det är Fanny Gunnarsson som har gjort den här låten, och här sjöng hon också med sin kvartett. Och före det Billy Childs, I Thought I Knew, där han spelade med sin trio Scott Colley och Brian Blade. Och nu blir det faktiskt mera Billy Childs, för jag kunde inte riktigt motstå hans tolkning av Miles Davis, Flamenco Sketches.

Late on Earth. Ja, det var Joel Lyssarides igen som också fick inleda Jazz mot midnatt den här gången. Här spelade han med Niklas Fernqvist och Rasmus Blixt. Och före det, Torun Eriksens Overgang. Som följde direkt på Flamenco Sketches med Billy Childs. Nu ska Ingrid Malmén få sjunga tillsammans med Alice Hernqvist och Per-Ola Landin och Jon Fält. Allt jag vill.

Benjamin Lackner är pianist och här hörde vi honom med bland andra Mattias Eik i sin See You Again My Friend. George Gershwin har gjort mängder av musik som alla vill tolka på sitt sätt om och om igen. Så här gjorde sångerskan Cyril Malmedal Hauge och gitarristen Jacob Young med hans Someone to Watch Over Me. There's a saying old, says that love is blind.

Det är sångerskan Josefin Kronholm som har gjort den här låten From My Window. Och här sjöng hon den med Norrbotten Big Band där vi bland andra hörde solisten Dan Johansson på trumpet. Före det Joe Lovano på sax i Lady Day av Wayne Shorter. Nu är det dags att alldeles strax lämna över till Notturno. Det här är Opening med pianisten Kaori Nishijima och trumslagaren Anders Kjellberg. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Klockan har precis passerat midnatt och det betyder att det är dags för vårt nattliga musikprogram här i Sveriges Radio P2. Jag som är med dig i Notturno ända fram till klockan 6, jag heter Julia Sjöstedt. Och i nattens konsert klockan 2 så är det lite speciellt, för det är vår egen orkester som spelar. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av dirigenten Pekka Kuusisto. De har också med sig pianosolisten Jonathan Biss som kommer spela både Beethoven och en nyskriven pianokonsert som han själv har beställt. Men vi börjar med ett stycke som Arthur Sullivan skrev till sin far.

Musik av brittiske Arthur Sullivan. Det var en overtyr som han har döpt till In Memoriam, till minne av hans far, skriven 1866. BBC Philharmonic spelade under ledning av Richard Hickox. Och nu blir det ett lite ovanligt pianostycke av Franz Liszt.

Det här var egentligen en sång, Löse himmel, meine Seele, som Eduard Lassen, en belgisk tonsättare, hade skrivit. Och han efterträdde Franz Liszt som hovkapellmästare i Weimar, och det var alltså Liszt som hade gjort det här pianoarrangemanget. Sylvain de Fern var det som spelade.

två sånger. Den första från 1500-talet av Thomas Morley, Burial Sentences. Sedan Edward Elgars They Are At Rest. Och det var Gabrielli Consort som sjöng under ledning av Paul McCreesh. Nu blir det musik från 1700-talet.

En concerto grosso av den lite mindre kända brittiska tonsättaren Charles Avison från 1700-talet. Det var den andra i G-dur och han hämtade inspiration från Domenico Scarlattis musik. Här var det Tafelmusik Barockorchestra som spelade under ledning av violinisten Jean Lamont.

Det här var pastoral musik av den estniska tonsättaren Ester Mägi. Hon levde ända till 2021 och vi hörde hennes verk Bukolika. Det var estniska nationalorkestern som spelade under ledning av Arvo Volmer. Och nu blir det mer musik av en kvinnlig tonsättare, nämligen Mariana Martinez.

Sopranen Ilona Domnik sjöng två arior ur Mariana Martinez oratorium Sant Elena al Calvario. Den första Radio di Luce och den andra Nel mirar quel sasso amato. Tillsammans med BBC konsertorkester och Jane Glover som ledde.

Musik om havet. Det var Frank Bridge som hade skrivit det här verket som heter The Sea. Fyra satser där de heter Seascape, Seafoam, Moonlight och Storm. Väldigt talande titlar allihopa. BBC Philharmonic var det som spelade under ledning av Jan Pascal Tortelier.

Clara Schumanns pianotrio i G-moll. Det hörde vi Erika Radermacher spela på piano, Eva Zurbrugg på fiol och Angela Schwartz på cello. Du lyssnar på Notturno här i P2 Sveriges Radio. Jag heter Julia Sjöstedt och nu ska vi faktiskt lyssna på Sveriges Radios egen orkester.

Nattens konsert är lite extra speciell för det är Sveriges Radios egna symfoniorkester som ska spela för oss. Den 11 september 2024, då var violinisten och dirigenten Pekka Kuusisto på besök i Berwaldhallen. Och vi ska höra en konsert från den kvällen. Med sig hade han också pianosolisten Jonathan Biss som kommer att spela Beethovens andra pianokonsert och en nyskriven pianokonsert av Timo Andres. Men vi börjar med ett stycke av amerikanska Missy Mazzoli, hennes symfonia For Orbiting Spheres.